Kdarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. In ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

20 milhões consigo. Zapivani sam še nobenkrat. V kalcijetu zmeroma da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jaz enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

benzetul cu bărjul negre. Kadar se srednoči u jark ban zvrnu, odruma pijanku zmaj. Ljubjazni

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Občina Radovljica je izvedla razpis za izbor izvajalca za nadgradnjo osnovne šole Antona Janše. Izbrani izvajalec bo znan v kratkem. Podaljšali so rok za prijave na razpis za podelitev občinskih priznanj, začenjajo se infrastrukturna dela na Dobravici, dobre novice pa so tudi glede obnove po ujmi leta 2023. O tem v prvem delu oddaje. Na to bomo šli v občino Jesenice, slišali boste glavne poudarke z majske seje občinskega sveta. V zadnjih treh delih oddaje pa boste slišali, kaj junija za otroke in odrasle pripravljajo v knjižnici Antona Tomaža Linharta. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V občino Radovljica gremo z županom Cirilom Globočnikom, se je pogovarjal Rok Podakar.
1: Za začetek omenjava to, da je bila Radovljica uspešna na razpisu za izvajalca nadgradnje projekta osnovne šole Antona Janše.
2: Ja, res je. Mi smo prejeli 3 ponudbe od 3 gradbenih firm. Gre za projekt, kot se omenil, torej nadgradnje osnovne šole s prilagojenim programom, in sicer nadgradnja in pa energetska sanacija. Projekt je v celoti vreden 3 milijone 300 tisoč evrov. Torej v tem in pa naslednjem tednu bodo sodelavci pregledali v neku prijavljene kandidate in potem seveda odločili, kdo je bil, bom rekel, najboljši za ta projekt. Seveda pa lahko povem, da je sigurno med temi tremi kandidat, ki je bil v okviru razpisanih zmožnosti.
1: Podaljšali boste pa tudi razpis za podelitev občinskih priznanj.
2: Res je, včeraj v bistvu se je zaključil ta razpis, vendar glede na prijave in pa seveda, ker želimo tako kot vsako leto, da najboljši, ki so predlagani, dobijo na vseh področjih, torej od velike plakete, plaket občine Antona Tomaža Linharta, pečate in pa medalje, bomo podaljšali približno za en teden možnost prijav, tako da vse vzpodbujam, da si na spletni strani ogledate ta razpis in na osnovi razpisa lahko prijavite predloge, ki jih bo potem naša komisija obravnavala in bojo podeljene na poletnem prazniku, torej 5. avgusta in pa 11. decembra. Tako da še enkrat vljudno vabljeni, da oddaste svoje predloge.
1: Gospod župan, za konec pa še nekaj o aktualnih delih. Pričeli boste namreč z infrastrukturnimi deli na Dobravici.
2: Ja, tukaj se veselim enega projekta, ki sicer mal manjši, ampak zelo pomemben. Torej, na Dobravici bomo umestili vodovod, to je v krajevni skupnosti Podnart. In tukaj bo ta zaselek dobil napajanje pravzaprav iz krope, ker to vodno napajanje, ki je bilo zdaj, je bilo res, bom rekel, neprimerno, tako da v vrednosti skupaj, to se pravi z vodovodom in pa ureditvijo cestišča, bo ta projekt približno okrog 150 tisoč evrov in bojo na tem področju imeli zagotovljeno res kvalitetno vodo.
1: No, zaključiva pa še z dodatnimi pozitivnimi novicami glede obnove po ujmi.
2: Ja, tukaj moram reči, da se počasi pomikamo tudi, bom rekel, k zaključni fazi, torej ureditve celotnega območja v Dolini Drage. In lahko rečem, no, da bomo tudi pričeli v letošnjem letu to samo tirolsko zajetje, se imenuje, in pa nadaljevali potem tudi v letu 27, ker gre za kvalitetno vodo, ki prihaja iz Begunjščice, da bomo imeli, bom rekel, čim večje zajetje za naše občanke in občane. Torej se veselim tudi tega, kajti voda, vemo, da je številka ena, ne samo pri nas, ampak povsod po svetu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Občino Jesenice gremo, minuli teden je potekala redna seja občinskega sveta. Več župan Peter Bohinec.
1: Tako je, prejšnjo sredo smo imeli že 28. redno sejo občinskega sveta občine Jesenice. Pozornost smo med drugim namenili tudi jeseniškemu hokeju oziroma razmeram v HDD Jesenice. Občinski svet je razširil dnevni red s točko finančni pomoči in stanju HDD Jesenice na pobudo svetnika iz Gibanja Svoboda. Pobuda je bila usmerjena v pripravo pravnih formalnih podlag za morebitne ukrepe občine na področju ohranjanja hokejske tradicije, zgodovine in stabilizacije in razvoja programov HDD Jesenice. Predlagan je bil tudi sklep, da bi občini omogočili preveritev možnosti za pripravo podlag za zagotovitev 200 tisoč evrov pomoči HDD Jesenice v letu 2026. Vendar je pri tem potrebno poudariti, da občina po veljavni zakonodaji in drugih pravnih aktih ne more neposredno financirati športnih klubov, društev oziroma drugih organizacij. Morebitna pomoč mora zato potekati zakonito, transparentno, pregledno in po ustreznih postopkih. Seje se je udeležil tudi novi predsednik HDD Jesenice, magister Gregor Goričar, ki je svetnicam in svetnikom predstavil trenutno stanje v društvu. Povedal je, da klub za delovanje v sezoni 2026-2027 potrebuje med 500 in 600 tisoč evri. Sledila je razprava, v kateri je svetnik SD Jesenice gospod Vladimir Petković poudaril, da bi morali v primeru dodatne pomoči hokeju sorazmerno povečati tudi sredstva za druga športna društva, ključno športnimi društvi invalidov. No, nekateri svetniki pa so izrekli pomisleke glede zagotavljanja dodatnih sredstev za hokej ob številnih drugih nujno prepotrebnih investicij v občini, kot sta denimo obnova vodovodnega sistema in občinskih cest. Po razpravi so svetnice in svetniki prejeli več sklepov, potrdili so, da imajo tradicija jeseniškega hokeja, delo z otroki in mladimi, športnimi uspehi ter pomen hokeja za lokalno identiteto, poseben javni pomen za občino. Občinski upravi so naložili, da naj do sredine junija pripravi pravne in finančne podlage ter predloge o možnostih ukrepov za zagotovitev sredstev v vrednosti 200 tisoč evrov za leto 2026. Pri tem mora občina preveriti različne zakonite možnosti financiranja, med drugim prerazporeditev v proračunu, rebalans proračuna, dopolnitev letnega programa športa in druge oblike pomoči. Sprejet pa je bil tudi sklep, da se v primeru povečanja sredstev za hokej sorazmerno povečajo tudi sredstva za druga športna društva, vključno z društvi invalidov. Svetnice in svetniki so v prvi obravnavi podprli tudi odlok o subvencioniranju malih komunalnih čistilnih naprav. Občina želi s tem spodbuditi občane in občanke na območjih brez javne kanalizacije k ustreznemu urejanju odvajanja odpadnih voda ter prispevati k boljšemu varovanju okolja in podzemnih voda v občini. Svetnice in svetniki so potrdili tudi nov program urejanja in vzdrževanja otroških igrišč za obdobje do leta 2030. Med načrtovanimi projekti so obnova nekaterih igrišč, ureditev novih igralnih površin ter postavitev inkluzivnih igral, ki bodo dostopna tudi otrokom s posebnimi potrebami. Občinski svet je podal še pozitivno mnenje k imenovanju dr. Carmen Arko, direktorici Doma upokojencev dr. Franceta Bergla Jesenice za nov mandat. Svetniki in svetnice pa so se seznanili tudi s poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta, v okviru katerih občina nadaljuje aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije in večjo energetsko učinkovitost javnih objektov. Na seji občinskega sveta so obravnavali tudi problematiko zagotavljanje kadrov, predvsem zdravnikov v zdravstvenem domu Jesenice, predvsem zaradi problema pomankanja zdravnikov, ki se bo ob napovedanih upokojitvah v prihodnjih letih še povečevalo. Svetnice in svetniki so zato potrdili sklep, da eno od občinskih stanovanj za obdobje do 2 let prenesemo upravljanje osnovnemu zdravstvu Gorenjske oziroma zdravstvenem domu Jesenice, in sicer namensko namenjeno stanovanje za zdravniški par, ki prihaja na delo na Jesenice. Zdravstveni dom bo stanovanje oddal zdravnikoma, občina pa bo od zdravstvenega doma prejela uporabnino vrednosti najemnine. Gre za obnovljeno staro stanovanje v Slovenskem Javorniku, ki je bilo dlje časa prazno. Kot sem poudaril tudi na seji, danes zdravnike zelo težko pridobimo, zato je prav taka možnost začasne nastanitve pogosto en ključnih dejavnikov pri odločitvi za zaposlitev pri nas v občini Jesenice.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes izpostavlja. Z vami sem Nataša Harej, v naši družbi lepo pozdravljam Katarino Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta. Dobar dan.
1: Ja, dobar dan.
0: No, kot običajno poglejva, kaj boste prihodnji mesec oziroma v juniju pripravili za odrasle, za otroke in katere razstave si bomo lahko ogledali, če začneva s programom za odrasle.
1: Sicer se v naši knjižnici že malo pripravljamo na poletne počitnice, ko se dogodki in prireditve selijo v zunanje prostore, ampak kljub temu kar nekaj zanimivih dogodkov pripravljamo tudi v naši knjižnici, tudi kasneje preko poletja, kar bova mogoče povedali naslednji mesec. Za junija pa tudi kar nekaj zanimivih dogodkov, pa bom začela kar s knjižnim sejmom. Še en predpoletni knjižni sejem se nam obeta, in sicer v petek 19. junija. Lepo povabljeni od 15. do 18. v našo knjižnico v Radovljici. Dobimo se tokrat pred knjižnico v Radovljici, pripravljamo pester izbor knjig za eno tako popolno poletno branje, tako da če še nabirate gradivo za vaše poletne počitnice, seveda zelo lepo povabljeni. Na voljo bodo seveda ohranjene, odpisane in podarjene knjige za simbolično ceno v petek 19. junija. Torej. Potem v Radovljici že v torek 2. junija ob 19. v dvorani Športno srce. Naša gostja bo Mojca Gubanc, ki bo predstavila svojo četrto knjigo Športno srce. V njej ponovno pogledal dušo človeka, ki se ukvarja s športom, tako da bo to res eno zanimivo predavanje. V četrtek, 4. junija od 10. se v sejni sobi dobivamo na Sokrates kafeju z našim direktorjem Markom Zupancem. Boste ponovno lahko poklepetali o aktualnih temah. In pa čaka nas še v petek 19. junija ob 15. pred knjižnico poletni knjižni ulov, to, kar sem že povedala, torej naš poletni knjižni sejem. Poglejmo še na Bled, pravlični večer za odrasle bo v juliju sicer, ampak že zdaj napovedujem, da ste lepo povabljeni na teraso knjižnice ob 19. na en zanimiv pravlični večer. Sicer pa kaj več potem, ko bomo več povedali o poletnem programu. V Bohinjski Bistrici trenutno še nekaj programov v okviru mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. je na delavnica Ustvarite svojo unikatno vrečko za knjige. Delavnica zeliščnega potiska na bombažne vrečke. Je sicer primerna tako za odrasle, kot za otroke, tako da vsi lahko pridejo in se izdelajo svojo unikatno vrečko v sredo 3. junija. Potem pa naslednji dan v četrtek, 4. junija ob 19. pa še otvoritev zanimive razstave Društva kmečkih deklet in žena Bohinja, ki so bile, so imele kar pestro leto, tudi nekaj iz leta v okviru projekta Erasmus in bodo vse na ta večer lepo predstavile, tako da se tudi obeta en zanimiv večer. Mogoče še eno obvestilo za vse, ki zelo pogosto hodite v knjižnico, pa da ne boste zgrešili, v soboto 6. junija si bomo zaposleni knjižnice privoščili eno strokovno ekskurzijo, zato bosta knjižnici na Bled in v Radovljici v soboto 6. junija zaprti. Upam, da ne bo kaj hudega za ta dan, se tudi zamudnina ne bo obračunavala. Če je kaj nujnega, si pa seveda lahko naročite v naše paketnike, ki stojijo v Bohinjski Bistrici, na Brezjah, v Lestah in v Radovljici in vas bodo knjige tam počakale, tam jih seveda tudi lahko vrnete.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, v naši družbi ostaja Katarina Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kaj junija pripravljate za otroke?
1: Ja, tudi pri otroških prireditvah smo že malo poletni, tako da vas vabimo, da sami doma ustvarjate tudi v okviru pravličnih rokodelnic, torej doma ali v naših kotičkih v knjižnici. Ta naš skupni projekt Gorenjskih splošnih knjižnic bo na voljo tudi preko poletja, tako da si lahko pridete v knjižnico po ideje za ustvarjanje, ki bodo na voljo v vseh naših enotah junija in tudi potem kasneje preko poletja. Drugače pa ste vabljeni na poletni vrtiljak v Radovljico v sredo 17. junija ob 17. v knjižnici. Učenci in učiteljce podaljšanega bivanja osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica vabijo na otvoritev likovne razstave, ki bo v prostorih knjižnice in kavarne na ogled potem preko celega poletja. Prav tako bodo na voljo v Radovljici angleške pravljice. Otroci se bodo z Rebeko Svetine naučili novih besed, pesmic in se predvsem dobro zabavali. Na voljo bodo angleške pravljice še ob ponedeljkih ob 17. torej 1. junija pred knjižnico v Radovljici. Pa ker upamo na lepo vreme, bomo šli še malo po terenu 8. junija na otroškem igrišču v Lescah, 15. junija se dobimo na otroškem igrišču v Begunjah in potem še 22. junija na otroškem igrišču v Radovljici. Rada bi pa opozorila tudi na naše akcije poletnega branja, in sicer na poletavce in najpoletavce, torej 30 minut branja na dan prežene dolg čas stran, rečemo tudi preko poletja. Če ste stari med 7 in 12 let, bo ta akcija Poletavci za vas od 10. junija do 10. septembra. Zloženko, ki jo najdeš v knjižnici, 30 dni vpisuješ, kaj si prebral, s tem si prislužiš majico in sodeluješ v žrebanju za super nagrade, ki potem poteka konec poletja, torej 10. junija začnemo in traja do 10. septembra. Tisti malce starejši mladi, za njih pa pripravljamo akcijo Najpoletavci. Gre pa tako, da med poletnimi počitnicami preberete 3 knjige, ravno tako se začne 10. junija. Njihove naslove in avtorje potem skupaj s svojimi podatki oddate obrazcu, ki bo na voljo na spletni strani www.najpoletavci.si celo poletje od 10. junija do 10. septembra. Ravno tako seveda potem sledi darilo in pa žrebanje za nagrade.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, v naši družbi ostaja Katarina Košnik iz knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica. Kakšne razstave pripravljate v juniju?
1: Ja, nekaj imamo takih posebnih junijskih razstav, nekaj pa takih, ki si jih boste lahko gledali potem tudi preko celega poletja. V Lescah bo v juniju na voljo razstava likovnih izdelkov učencev 4. B razreda osnovne šole Frana Saleškega Finškere Lesce, ki so ustvarili pod mentorstvom Jasne Gril Matjašič. Potem nas čaka še poletje na Platnu, filmska razstava za vroče dni, ta bo v prvem nadstropju knjižnice v Radovljici. V Begunjah bo junija in julija na ogled razstava z naslovom Poletne pustolovščine, to je razstava likovnih izdelkov učencev 3. A razreda podružnične osnovne šole Begunje, ustvarjali so pod mentorstvom Jane Vovk. Poglejmo še na Bled, tam bo na ogled razstava Od tu in tam v juniju vse do avgusta, in sicer to je skupinska razstava likovnih del članic in članov slikarskega društva Atelje Bled. Razstavljena bodo tudi dela najmlajših likovnikov, ki so se v Blejski knjižnici udeleževali ustvarjalnih delavnic, ki smo jih imeli preko leta pod vodstvom Andreje Završnik. V Bohinjski Bistrici sem že omenila, da imamo otvoritev razstave v začetku junija, no potem bo seveda še cel mesec na ogled razstava članic Društva kmečkih žena in deklet v Bohinju, tako da si, če boste zamudili otvoritev, lahko še do konca junija potem to razstavo pridete pogledati. V Srednji vasi Spretni prstki, to bo junijska razstava, ki jo pripravljajo otroci 3. in 4. razredov osnovne podružnične šole na Srednja vas, ustvarjajo pod mentorstvom Marije Medja. In pa še v gorje poglejmo, med vrhovi in vodami bo naslov razstave, ki bo na ogled v juniju, in sicer fotografska razstava, ki jo bo pripravil fotograf domačin Miro Zalokar. Še na Bled vas povabim v živalsko stolpnico, ki je na voljo v knjižnici, ena taka prav posebna vitrina, kjer se vsak mesec pojavi in vseljivec. Če ga najdete, pa seveda vas čaka presenečenje. V Blejski knjižnici seveda na ogled cel mesec.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želiva.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača, celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče. Močna neurja so včeraj prizadela dele države, gasilci so imeli precej dela z odpravljanjem posledic podrtih dreves in odkritih streh. Najhuje je bilo v srednji, vzhodni in severovzhodni Sloveniji, kjer so sunki vetra na Listci dosegli kar 102 km na uro.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: In prvi z vami tudi na cesti, 6:02 sta dobro jutro, jutranji zastoj pa že na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa, tako kot vsak ponedeljek, na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55 pa tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno!
5: Gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
6: Dobro jutro, pa je spet ponedeljek. Upam, da je za vami en krasen vikend, da ste ga dobro izkoristili in da ste pripravljeni na še en zmagovalni teden. Ja, 1. junij je danes, kar pomeni, da se je začelo meteorološko poletje in ja, zdaj ne, če ne nakupujemo ravno novih kopalk, pa vsaj malo razmišljamo o tem, kako bomo v njih zgledali na plaži. In me prav zanima, ne, če se obisk fitnesa, recimo, ne, pred poletjem kaj poveča. No, tudi o tem bomo v nadaljevanju kakšno rekli, najprej pa še ena kava in pa odlična glasba, da se bo ponedeljek začel tako, kot se mora. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci in Gorenke.

Tabu, div je 11 minut čez 6. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 1. junij je danes in mi smo že prav fleten poleten razpoloženi. Ja, meteorološko poletje se je začelo in Kranj bo tudi letos poletje zaživel v polnem ritmu. Zakaj? Zato, ker se bo med junijem in septembrom v mestu zvrstilo okoli 250 dogodkov, od koncertov, festivalov in filmskih večerov, pa do kulinaričnih druženj, razstav in pa tudi športnih prireditev. Obiskovalce tako čakajo številni glasbeni večeri na različnih prizoriščih, priljubljeni poletni festivali, kino pod zvezdami, pa tudi pestro dogajanje v starem mestnem jedru. Ljubitelji kulture boste prišli na svoj račun z muzejskimi dogodki in pa posebnimi večeri z brezplačnim obiskom razstav. Ja, za vsak okus se bo nekaj našlo. Kot sem rekla, poletje bo tudi športno obarvano, ne, se smo Slovenci, Gorenci znani po tem, da smo športni navdušenci. Kranj ostaja pomembno prizorišče kolesarskih dogodkov, organizatorji pa seveda ob tem spodbujajo trajnostni prihod na prireditve, ob petkih bo mestni avtobusni promet v popoldanskem času zato brezplačen. Se veselimo poletja, se veselimo dogajanja, se veselimo tistih dolgih poletnih večerov, ko se malce shladi in si radi. Zunaj privoščimo tudi osvežitev v obliki pijače in glasbe. Dobro jutro.

Čudoviti, čudovita Robbie Williams in I love my life. Dobro jutro, 20 minut čez šesto je. Urška Benedik, se prebujam z vami v gorenjskem jutru. Ja, prebujamo pa se v pretežno oblačno in deževno ponedeljkovo jutro na prvi dan meteorološkega poletja. Temperature pa po gorenjski takole. Bohinj 13 stopinj, Kranjska Gora pri oblačnem in deževnem vremenu 12 stopinj, Radovljica oblačno in 14 stopinj. V Kranju smo pri oblačnem tudi deževnem vremenu 15 stopinj kaže termometer, v Cerkljah pa tako kot v Kranju oblačno in 15 stopinj. Danes bo še zjutraj oblačno, padavine pa bodo od zahoda postopoma ponehale. Dobra novica je ta, da se bo čez dan delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature danes od 20 do 24, no na Goriškem in pa v Slovenski Istri pa se bo danes ogrelo do 27 stopinj. Jaz sem malce preverila, ne, kako je kaj morje, ne, za nami je vseeno topel in prav poletni vikend. Slovensko morje je imelo včeraj ob pol polnoči 24 stopinj. Dobro jutro.

0: Gloria, še slaba minuta manjka do 6:30, Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro. Wet, wet, wet, love is all around, s tem vam postrežem v nadaljevanju, pa tudi o eni zanimivi in kar mamljivi ponudbi za delo bomo govorili, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem mostu.
1: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Več desetletij propadajoče vile Arnolda Riklija, ki je veljala za sramoto Bleda, ni več. Podjetnik Tim Mitja Žagar, ki je pred dvema letoma kupil ruševino, jo je v teh dneh porušil, jeseni pa se bo lotil gradnje novega objekta. V njem bo oživel Riklijevo zdravilišče, Riklijeva dediščina pa tudi sicer vse bolj vstopa v blejski turizem. Žagar je propadajočo vilo, ki je bila v 19. stoletju osrednja točka Riklijevega zdravilišča, kupil v želji, da bi obudil Riklijevo atmosfersko zdravljenje, njegovo doktrino in holistični pristop. Vilo želi čim bolj avtentično rekonstruirati in ji dati vsebino, povezano z začetkom modernega turizma in zdraviliškega delovanja na Bledu. Kot je pojasnil, želi vzpostaviti Riklijevo zdravljenje v sodobni obliki. Poleg vile, ki bo najpomembnejša točka zdravilišča, delno pa bo služila tudi kot spominski muzej, bo zdravilišče povezano še z nekaterimi drugimi lokacijami na Bledu. Tudi v času Riklija je namreč delovalo več objektov. Žagar je pojasnil, da se bo projekt ureditve zdravilišča izvajal v več fazah. Po rušitvi stare Riklijeve vile so na njenem območju postavili manjši muzej na prostem. Nadomestna gradnja pa bo stekla jeseni, saj se poleti na Bledu ne sme izvajati gradbenih del. Vila bo predvidoma zaživela v 2 letih. Za vzpostavitev ostalih načrtovanih objektov pa bo potrebnega več časa. Srednjeročni cilj je, kot je povedal Žagar, da bi Riklijevo zdravilišče vpisali na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine. Zato je treba imeti tudi žive nosilce dediščine, ki bodo izvajalci Riklijevega zdravljenja. Ob tem je pomembna povezava z višjo strokovno šolo za gostinstvo, wellness in turizem Bled.
8: Pet fivar Radovljica.
9: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
8: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
9: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.

0: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
3: Sveže, hitro, prometno.
4: In prvi z vami tudi na cesti. Jutranji zastoji so že na štajerski avtocesti od bivše cestninske postaje Kompolje, pa tudi na primorski avtocesti od Vrhnike, na gorenski avtocesti od recimo tam nekje pri Brniku se začnejo vse proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo, dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil, pa tudi na gorenski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Srečno in nič 80 22 55 tudi v tem jutru prava telefonska številka, če še kaj opazite.
3: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
4: Juanes in La Camisa Negra, še prej pa Wet, Wet, Wet in Love Is All Around. Uživajte pa dobro jutro.
3: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Da.

0: punto.
1: Juanes, la camisa negra, še dobrih 15 jih manjka. Do sedme, dobro jutro, Gorensko jutro poslušate, Urška vam delam družbo. No in zdaj, Gorenci in Gorenke, ne, a si vi predstavljate tole? Za en mesec zapustite svoj vsakdan in se preselite na en čudovit grški otok. Sonce, morje, brezplačna nastanitev in ja, ne govorim o čudovitem dopustu, govorim o delu. Na enem od grških otokov namreč iščejo prostovoljce, ki bi pomagali skrbeti za več tisoč zapuščenih mačk. Kandidat pa mora seveda imeti rad živali, biti potrpežljiv, odgovoren in pripravljen tudi na manj glamurozno plat dela, ne? Ne samo na frapeje, pa na tadziki, pa pol malo tam mačke pogledaš, ne, tudi čiščenje, hranjenje, nego bolnih živali in pa seveda posledično tudi kar nekaj fizičnega dela. V zameno za to pa dobite življenje ob morju, novo izkušnjo in občutek, seveda, da ste naredili nekaj dobrega. No, če ste pa mačkan bolj hribovski tip človeka, ne tako, kot se za Gorence spodob, obstaja pa še ena druga možnost. V italijanskih Alpah pa baje iščejo prostovoljce za večtedensko bivanje v gorah, kjer bodo raziskovali vpliv življenja na višji nadmorski višini na zdravje. Torej, morda je, ne, ta teden vprašanje, a bi raje reševali mačke na grškem otoku ali nekaj tednov preživeli mal višji sred alpskih vrhov. Fino pa je, da imate še nekaj časa, da se odločite oziroma oddate prijavo. Še točno 15, pa jih manjka do sedme. Dobro jutro.

0: Saša, I feel lonely, še 8 minut manjka do 7. Dobro jutro v Gorenjskem jutru, kjer vam družbo delam, Urška Benedik. Še preden ura odbije 7, z nami tudi Nika Zorjan in Masaja s hitom, ja, kar velikim hitom. Kliše pa tudi Plavi orkestar, ako su to same, samo bile laži po 7, pa preverim tudi, a se obisk fitnesa pred poletjem kaj poveča ali ne. Ostanite.
1: Polet mi je vroče, pozime zebe, novo izolacijo in novo fasado potreba.
2: Ja, seveda, takoj v Top Dom prodajni center Dom Trade v Žabnico, Kranj ali pa Lesce, kjer imajo izolacijo in fasadne sisteme priznanih proizvajalcev.
3: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
5: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Edison Gold, odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
8: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhu Hunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se bodo začela parlamentarna zaslišanja kandidatov za ministerske položaje v 16. slovenski vladi. Svoje načrte za vodenje resorjev bo predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta pred pristojna delovna telesa stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Moravški župan Milan Balažic in direktor podjetja Termit sta po 3 dneh pridržanja spet na prostosti. Kriminalisti ju preiskujejo že leto in pol, ker sumijo, da je župan prejel kuhinjo v vrednosti 26 000 evrov, da bi podjetju Termit uredil ugoden prostorski načrt. Župan pravi, da je kuhinjo kupil s posojilom, ki ga vrača. Celotno zgodbo pa imenuje nehumano mučenje in politično igrico pred letošnjimi lokalnimi volitvami. Čeprav sta zdaj na prostosti, preiskava zaradi suma več kot 20 korupcijskih dejanj še vedno teče.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Lepo zdrav tudi na ceste, 7:02, sta jutranji zastoji pa na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Logatca in tudi na gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo, dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55. Če na poti do cilja še kaj opazite, srečno.
6: V gorenjskem jutru je z vami Urška Benedik.
7: In tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, dober tek, če ste pri zajtrku, potrpežljivo, če ste na cesti, ki je v kakšnem zastoju, v nadaljevanju pa tudi o tem, kakšen teden nas čaka in katera 3 znamenja so v teh dneh baje pravi magnet za denar. Najprej pa seveda odlična glasba, Hari Matahari, Strah me, da te volim, v ozadju pa že Air Supply in All Out of Love. 3 minute čez 7 so. Dobro jutro.

0: Hari Matahari, strah me, da te volim. 12 minut čez sedmo. Dobro jutro, Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. 1. junij je danes in ja, začelo se je meteorološko poletje. Temperature rastejo, ne, čeprav kakšna takale osvežitev v obliki dežja. Prav paše. No, kopalke in kratke hlače pa smo najbrž že potegnili iz omare. In če smo iskreni, ne, čisto iskreni, marsikdo se v tem času malo bolj pogledal v ogledalo in tudi, če nismo k temu naravnani, ne, si želimo dobro izgledati v kopalkah, se dobro počutiti in ja, biti najboljša verzija sebe tudi v tem kontekstu. Matej Dremelj je osebni trener. Matej, povejte, a se obisk fitnesa pred poletjem poveča, a kaj opažate to?
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: Kaj pa mogoče recimo, ne, če želimo v zadnjih minutah, ne, nekaj narediti zase, a obstajajo kakšne vaje, recimo tri najbolj učinkovite vaje za to, da kakšen kilogramček izgubimo oziroma da pridobimo malce tudi na mišični masi?
1: To je zelo pavšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, recimo rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. Ne? In je neki takih vaj, ki so to, recimo, razna dvigovanja v tal, mrtvi dvig, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo, zgibe na drogo, a ne, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne morejo narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja 5 gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh 5 osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: Ja, tudi tukaj pa zagotovo velja, da je konsistenca tista, ki nudi rezultate. Dobro jutro.

0: Panika, ogenj in let, 23 minut še sedmo je. Dobro jutro, gorenskem jutru, Urška Benedik vam delam družbo. 1. junij je danes, ponedeljek je, no in Agencija za varnost prometa in policija pa sta danes začeli nacionalno preventivno akcijo Mikromobilnost. Kaj to pomeni? To pomeni, da bo do nedelje pod okriljem Evropske mreže prometnih policij Roadpol po Evropi potekal nadzor nad vozniki e-skirojev in mopedov, osredotočen pa bo na tehnično brezhibnost vozil, uporabo zaščitne opreme, vidnost in pa vedenje voznikov.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, poglejmo pa še, kakšno je stanje na cestah v tem trenutku. Jutranji zastoji na štajerski avtocesti od Lukovice, pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Brnika, vse seveda proti Ljubljani. Previdno in potrpežljivo tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije. Pred predorom Karavanke je še vedno dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če karkoli opazite. Tale pa za vse, ki ste kje v kakšnem zastoju, ali pa tudi, če ste doma, pijete kavo, ali pa če ste že v službi, uživajte. Dobro jutro.

Ja, lahko bomo zaplesali, kjerkoli že smo, tudi v avtu, ne? Če smo v kakšnem zastoju, pa itak čakamo, da se reši Otto One Hands Up, takoj ko preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.

0: Provizija. Podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi. Medexo Magnezi Direct 400. Gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode. In uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400. Najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
0: Stara šara je denar.
1: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
0: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
1: Surovina.si.
2: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseški-center.si.
3: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Vrhovno sodišče Republike Slovenije je pritrdilo ključnim opozorilom jeseniškega župana Petra Bohinca, da bi lahko izvajanje spornih sklepov občinskega sveta občine Jesenice povzročilo resne posledice za zakonito delovanje sveta javnega zavoda Zavod za šport Jesenice in javni interes. Zavrnilo je pritožbo občinskega sveta in potrdilo odločitev Upravnega sodišča Republike Slovenije, ki je marca letos začasno zadržalo izvajanje sklepov o imenovanju predstavnikov občine Jesenice v svet Zavoda za šport. Po presoji sodišča bi namreč lahko svet zavoda sprejemal odločitve, katerih zakonitost bi bila poznaje vprašljiva, kar bi ustvarilo pravno negotovost pri delovanju javnega zavoda. Sodišče je tudi poudarilo, da župan v postopku ne varuje osebnih interesov, ampak zakonitost delovanja občinskih organov, transparentnost postopkov ter javni interes. Ob tem je posebej izpostavilo očitke o možnih kršitvah pravil integritete in preprečevanja nasprotja interesov. Vrhovno sodišče je zavrnilo tudi argumente o samokonstituiranju sveta zavoda. Pojasnilo je, da lahko prvo oziroma konstitutivno sejo sveta zavoda v skladu z odlokom skliče izključno direktor zavoda. Ker direktor seje ni sklical, se novi svet zavoda po presoji sodišča ni mogel veljavno konstituirati. Do pravnomočne odločitve v upravnem sporu delo zato nadaljuje dosedanji svet Zavoda za šport Jesenice. Sodišče je ocenilo, da zavod zaradi tega deluje nemoteno in brez ovir.
5: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
6: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram, pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
7: Vulkanizerstvo Andres.
8: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na dabu.
3: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si.
9: Sveže, hitro, prometno.
10: Na naših cestah pa v znamenju klasičnih jutranjih zastojev, na štajerski avtocesti od Lukovice pa na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani.

0: Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj bo še vedno tovornih vozil na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, potrpežljivo, nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Same odlične 7 Seconds, še prej pa Auto One in Hands Up. Dobro jutro.
1: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

7 sekund, še dobrih 15, pa jih manjka do 8. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, Urška vam delam družbo. 1. juni je danes, nov teden, ponedeljek je nov mesec, pa tudi nova energija. Ja, jaz sem malo pogledala, ne, kaj pravijo zvezde in zvezde za to obdobje, torej od 1. do 7. junija, napovedujejo več poguma pri odločitvah, več iskrenih pogovorov in tudi nekaj lepih presenečenj na področju odnosov, tako da pustimo se presenetiti. Če pa že nekaj časa odlašate z novim korakom, je pa zdaj le v tem tednu, ba je, vsaj tako pravijo zvezde, pravi trenutek, da se premaknete naprej. No, ta teden pa ne bi bilo po horoskopu finančno najbolj zanimivo na področju predvsem za dvojčke, kozoroge in ribe. Ja, to ne bi prinašalo, ne, ta teden ne bi zelo, zelo dobro finančno se išlo za dvojčke, kozoroge in ribe. Je pa en skupen nasvet, ne, o katerem pišejo astrološki strokovnjaki. Denar naj ne bo samo številka na računu, ampak nekaj, kar vam pomaga ustvariti lepše življenje. Skratka, pred nami je teden, ko se splača zaupati sebi, ostati odprti za novosti in morda ne končno reči ja priložnosti, ki že nekaj časa trka na vrata. Dobro jutro in v zadju že Parni valjak in Prokleta

0: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
1: V avtohišo Cresnik Medvode, ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
1: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
2: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
4: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Vabljeni na koncert komornih zasedb, ki ga v sklopu jeseniškega poletja prireja glasbena šola Jesenice. V Slovenskem železarskem muzeju v banketni dvorani Kolperan bodo nastopili učenci, ki so letošnje leto poleg individualnega pouka instrumenta obiskovali tudi pouk komorne igre, od dueta, tria do številčnejših glasbenih zasedb. Naj bo poletni večer v sredo 3. junija od 18. ure glasbeno obarvan. Vabljeni, vstopnine ni.
1: Radio Triglav. Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Danes se v državnem zboru začenjajo zaslišanja kandidatov, ki želijo postati ministri v novi vladi. To pomeni, da morajo poslancem razložiti, kaj točno nameravajo narediti na svojih področjih, če bodo izvoljeni. Ker je kandidatov veliko, se jih razdelili na dva dni, danes jih bo pred odbore stopilo 8, jutri pa še preostalih 7. Ko bodo vsa zaslišanja končana, bo jasno, ali so kandidati prepričali parlament, da so primerni za vodenje države. V Julijskih Alpah pa vlada prava zmeda pri kaznovanju divjega prenočevanja. Divje kampiranje v naravi, torej spanje tam, kjer to ni dovoljeno, vas lahko stane povsem različno. Če vas na istem območju zaloti občinski redar, vas bo to stalo 500 evrov, če pa vas zaloti nadzornik Triglavskega narodnega parka, boste plačali samo 100 evrov. Po domače povedano, trenutno nimamo enotnih pravil, zato se kazni razlikujejo glede na to, kdo vas pri prekršku dobi. Danes se je uradno začelo meteorološko poletje, ampak namesto sonca nas je pričakalo deževje. Vreme. Zaradi prehoda vremenske fronte bo mokro še nekaj časa, sicer pa nas morda potem več sreče z vremenom čaka z uradnim začetkom koledarskega poletja 21. junija.
3: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
2: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
4: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami tudi na cestah. Še vedno imamo tiste klasične jutranje zastoje na Štajerski avtocesti od Lukovice pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, tudi na Gorenjski avtocesti od Brnika, vse pa seveda proti Ljubljani. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno.
5: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
6: Ja, in tudi v tej uri obljubljam samo dobro glasbo, v nadaljevanju tudi o tem, kakšno poletje nas čaka v Kranju. Kar nekaj dogajanja se obljublja, se pripravlja, pa še nekaj. Ste ta vikend ste se osvežili mogoče v kakšnem jezeru ali po kakšni reki. Ja, moja sodelovka Sabina prikimava, no, in ko se temperature dvignejo, to prav paše in Gorenjska je res brododarna, ne, na tem področju. Točno po dveh pa preverim, kako čiste so pravzaprav slovenske kopalne vode. Najprej pa odlična glasba, da se ponedeljek tudi v službi štarta tako kot treba. Viktori, dan brez tebe, v ozadju pa že Maniac. Uživajte pa. Dobro jutro.

Viktori, dan brez tebe, 11 minut čez 8. Dobro jutro, Urška Benedik, vam delam družbo ob poslušanju Gorenjskega jutra. 1. junij je danes, začelo se je meteorološko poletje in za nami je en tak pravi poletni vikend. Ne? Vroče je bilo, temperature visoke, potem včeraj tiste popoldanske plohe, ki poleti osvežijo ozračje in naše misli. No in ko se temperature povzpnejo, malce više, se številni radi odpravimo k jezerom ali pa na morje ali pa k rekam. No in med najbolj priljubljenimi poletnimi osvežitvami ostajajo Blejsko in Bohinjsko jezero, Kolpa, Soča, Nadiža, pa tudi seveda Slovenska obala. Ampak a ste se kdaj vprašali, kdo pravzaprav preverja, a je voda sploh primerna za kopanje? V Sloveniji imamo 48 oziroma ne, 49 uradnih kopalnih voda, kjer kakovost redno spremljajo strokovnjaki. Večina jih seveda dosega odlično oceno, vseeno pa previdnost ni odveč. Predvsem po močnem deževju ali neurjih, ko se lahko kakovost vode hitro poslabša. Torej, če se boste naslednji vikend odpravili iskat osvežitev ob jezerih in ob rekah, potem je dobro, ja, da preverite kakovost teh kopalnih voda, ne, ker bo ta teden tudi bolj deževno, ne, in plohe in nevihte, tako da za vikend potem preverimo. Strokovnjaki svetujejo točno to, ne, da pred odhodom preverimo aktualne podatke o kakovosti vode in se, če seveda ti podatki niso najbolj vzpodbujajoči, kopamo na urejenih kopališčih. Bistra voda namreč ne še ne pomeni nujno tudi varne vode. Za brezskrbno poletno osvežitev je zato dobro preveriti informacije, še preden skočimo v vodo. Za osvežitev, za dobro voljo, pa v Gorenjskem jutru skrbimo tudi z odlično glasbo. Dobro jutro ali pa

Adel pravi hello, 20 minut čez 8, jaz pravim dobro jutro oziroma dober dan in dobrodošli v Gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo. 1. junij je danes in mi smo zdaj le že prav fleten poleten razpoloženi. Ja, meteorološko poletje se je začelo, sicer zdaj, a lahko rečemo bolj klavrno, ne samo zaradi tega, ker dežuje, ker roko na srce, malce smo pa tudi veseli te osvežitve. No, bo pa Kranj letos osveženo, veselo in poletno razpoložen, kmalu bo seveda zaživel v polnem poletnem ritmu. Med junijem in septembrom se bo po mestu zvrstilo okoli 250 dogodkov, od koncertov, festivalov in kina pod zvezdami do seveda kulinarike, kulture in športa. Za vsak okus se bo nekaj zagotovo našlo, dogajanje pa bo predvsem v starem mestnem jedru, ob petkih popoldne pa bo mestni avtobus brezplačen. Skratka, a se veselimo poletja? Se. A se bomo družili zunaj na ulicah, se imeli fajn? Tudi ob odlični glasbi pa se družimo že zdaj le v tem trenutku v Gorenjskem jutru. Dal se sjetiš nekat mene.

0: in tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja proti Ljubljani. Previdno, potrpežljivo pa tudi na Gorenjski avtocesti proti Avstriji. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil je, torej tam pred predorom Karavanke. Nič 80-22-55. Mi nadaljujemo z odlično glasbo, s tem vam zelo, zelo kmalo postrežem. Roxette in Fading Like a Flower, takoj ko preverimo, kaj je novega na in po gorenski ostanji.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
3: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Eden večjih projektov, ki se izvaja v občini Naklo, je športni park. Dela gredo počasi k koncu, odprtje bo kmalu, pravi župan Ivan Meglič.
5: To je res finančno in tudi nekako postopkovno eden največjih projektov po zaključku gradnje vrtca in teh večjih objektov. Se pravi, skupna vrednost nekje na koncu bo slabih 5 milijonov evrov. Otvoritev predvidevamo 20. junij letos. V sklopu otvoritve tega športnega parka, na katerem bo veliko nogometno igrišče, pomožno nogometno igrišče, vse opremljeno s razsvetljavo za nočno igranje, s tribuno za 210 gledalcev, pomožni objekt za garderobe, za fitness, tudi manjši lokal, potem zraven še dve igrišči za odbojko na mivki in pa seveda na nasprotni strani bregu, povezano s manjšim mostičem, je pa tudi prenovljen športni park pri osnovni šoli, kjer smo lanskem letu zamenjali v tartan. Letos, 17. junija, pa bomo odprli tudi novo košarkarsko igrišče iz fundacije Gorana Dragiča, tako da jaz mislim, da bo to en lepših športnih parkov daleč na okolje. Torej 20. junij slovesno otvoritev, potem pa z vso vnemo na gol.
4: V sredo, 3. junija ob 19:30 bo v občinski knjižnici Jesenice gostovala priljubljena igralka in komičarka Lucija Čirovič. V 80-minutni predstavi bo zbrane na iskriv način popeljala skozi svojo življenjsko pot. Od šolskih klopi do nepozabnih televizijskih in gledaliških ulog. Zbrane čaka edinstvena mešanica stand-upa, igre in lutkarstva. Vrhunec pa bo trebuhogovorstvo.
6: Pet fivar Radovljica.
7: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
6: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
7: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
8: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.
2: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko.
11: Sveže, hitro, prometno.
0: Tudi 3 minute čez 8:30, z vami prvi na cestah, jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Brnika oziroma od Povodja vse proti Ljubljani. Dober kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Previdno, potrpežljivo, nič 80-22-55, pa če bi še kaj dodali, sreč.
11: Prihaja se več tvoj.

0: najljubših hitov.
1: Točno tako, Enja, Only Time, še prej pa Roxette in Fading Like a Flower. Dobro jutro, dobro dan, uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Enja, only time, še dobrih 20, pa jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate, dobro jutro, dober dan, Urška vam delam družbo. No in če vas zdele vprašam, kaj izberete? Mesec dni na grškem otoku ob morju ali pa nekaj tednov sredi italijanskih Alp. Za nekaj se morate odločiti. Zdaj, mogoče da še malce bolj razjasnim. Na enem od čudovitih grških otokov, sončnih otokov, iščejo prostovoljce za pomoč pri oskrbi zapuščenih mačk. Imate plačano, se pravi, bivanje, pa dobite neko dnevno žepnino, pa za hrano je poskrbljeno, ampak vi morate pa poskrbeti za zapuščene divje potepuške mačke na čudovitem rajskem grškem otoku. No, v italijanskih Alpah pa iščejo ljudi, ki bi sodelovali v raziskavi o življenju na višji nadmorski višini. Kaj izberete? V obeh primerih ne gre za dopust, gre za zanimivo izkušnjo, za katero ste lahko tudi plačani. Vprašanje pa je, bi raje dneve preživljali z mačkami ob morju ali med alpskimi vrhovi. Morda si ta teden lahko odgovorite na to vprašanje in oddate prijavo. Prijave so baje že odprte. Dobro jutro!

0: Latricia McNeil, Ain't That Just The Way, še 11 minut manjka. Do 9. Gorenjsko jutro poslušate. Dobro jutro, dober dan, Urška, vam delam družbo. No in upam, da imate prijetno ponedeljkovo dopoldne, meteorološko poletje se je začelo, vreme pa bolj tako, ne, če ne maramo dežja in oblakov. Pretežno oblačno po gorenjski, bolj konkretno pa takole. Oblačno deževno na Jezerskem 13 stopinj, v Tržiču tudi oblačno in deževno 16, v Škofji Loki pri oblačnem in deževnem vremenu smo pri 17 stopinjah, v Naklem pri 16, v Kranju tudi pri 16, vreme v Cerkljah na Gorenjskem pa tudi oblačno in deževno in 17 stopinj. V nadaljevanju se bo dež malce umiril, potem pa popoldne spet plohe in nevihte, jutri pa nas čaka več sonca. Dobra glasba pa tudi v nadaljevanju gorenjskega jutra, še pred 9. tudi Tajči in hajde, da ludujemo ove noči. Lahko date radio bolj na glas.
1: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
2: PSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
4: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
5: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Začenjajo se parlamentarne zaslišanje kandidatov za ministre v novi vladi Janeza Janše. Danes bo svoje načrte za vodenje resorjev predstavila prva osmerica kandidatov. Kot prva bosta skozi pristojna odbora stopila Jernej Vrtovec, ki kandidira za infrastrukturnega in energetskega ministra, ter kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Skozi dan jim bodo sledili še kandidati za kmetijstvo, izobraževanje, obrambo, kulturo ter za vodenje zdravstvenega in finančnega resorja. Zaslišanja preostalih kandidatov se bodo nadaljevala jutri, v četrtek pa državni zbor pričakuje glasovanje o celotni ministerski listi. Od ministerske liste pa k potnim listom, ti so z junijem nekoliko drugačni, varnejši in tudi dražji. Če imate starega, ga seveda lahko obdržite do konca njegove veljavnosti, zamenjava ni nujna, razen če sami želite imeti novo, sodobnejšo različico. Nekdo, ki je loto listek uplačal na črpalki MOL v Slovenski Bistrici, pa je čez noč postal milijonar. Zadel je več kot 2 milijona evrov. Država si bo ob tem sicer odrezala svoj kos pogače, 15% davka bo šlo občini, kjer srečne živi, dobitniku pa bo ostalo še vedno kar 1,7 milijona evrov. Če ste včeraj kupili listek na te črpalki, ga nujno preverite, imate pa čas do avgusta, da se javite na loteriji.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: In pa previdno, prometna nesreča, kot poročate, ovira promet v Vodicah na nadvozu nad avtocesto, tam potrpežljivo. Nekaj zastojev pa še na štajerski avtocesti od Lukovice, na primorski avtocesti od Vrhnike in tudi na gorenjski avtocesti od Brnika, vse proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
5: Ja, in takole se gorenjsko jutro počasi preveša. V dopoldne, tudi v tej uri, pa bom poskrbela za samo dobro glasbo. Točno po treh pa preverim, ali se obisk fitnesa pred poletjem kaj poveča, pa tudi obstajajo ene tri vajene, ki res delujejo v zadnjem hipu. Najprej odlična glasba.

0: Tabu, lahko sem srce, 12 minut čez 9, v Gorenjskem jutru, dobro jutro, dober dan, Urška Benedik vam delam družbo. 1. junij je danes, to pomeni, da se je meteorološko poletje začelo, temperature pretekli vikend so bile visoke, kopali smo se tudi že nekateri, skratka, temperatura morja, včeraj pol polnoči 24 stopinj, tako da kratke hlače in kopalke so najmanj že pripravljene v omari. Ampak če smo čisti iskreni, ne? Marsikdo v tem času se malo bolj pogleda v gledalo, ne? Malo bolj opazuje in nekako si vsi želimo dobro izgledati v kopalkah in mene zanima, ne? Na vezi imam Mateja Dremlja, osebnega trenerja. Matej, a se obisk fitnesa pred poletjem ful poveča ali kako je s tem?
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: Kaj pa, a obstajajo, ne, to pa valjda zanima, ne, vse, ki tudi radi potelovadimo, ne, pa mogoče si ne vzamemo vedno največ časa, pa si želimo dobro izgledati v kopalkah, ne, in se dobro počutiti. Matej, a obstajajo recimo ene tri najbolj učinkovite vaje, ki res dajo dobre in hitre rezultate?
1: To je zelo povšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, mi temu rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. In je neki takih vaj, ki so to recimo razna dvigovanja od tal, mrtvi dvig, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo zgibe na drogo, a ne, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne more narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja 5 gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh 5 osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, tako kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: No, najbrž pa tudi tukaj drži, da konsistenca je tista, ki prinese rezultate. Dobro jutro, dober dan in uživajte v odlični glasbi.

0: Nina Pušlar, ironija, še petih manjka do pol desetih. Gorenjsko jutro poslušate, Urška Vandelam družbo. Ja, točno s tem vam postrežem v nadaljevanju. Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? Še pred tem pa tudi oni. Tudi Bee Gees, How Deep Is Your Love, bodo v naši družbi zelo, zelo kmalu. Najprej pa preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
6: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav.
7: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
8: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Še ta konec tedna v soboto in nedeljo 30. in 31. maja od 16. do 20. ure je v razstavnem salonu Viktorja Gregorača na Slovenskem Javorniku na ogled muzejska razstava Pozdrav iz preteklosti, Fran Pavlin in zlata doba razglednic. Fotograf in založnik Fran Pavlin je v času največje priljubljenosti na svojih razglednicah ujel podobo Gorenjske iz prve polovice 20. stoletja. Vse od takrat so njegove razglednice postale nepogrešljiv del tako zasebnih kot muzejskih zbirk. Na odprtju je Špela Smolej Milat iz Gornjesavskega muzeja Jesenice predstavila vsebino razstave in obiskovalce popeljala skozi razvoj razglednic kot priljubljenega načina komuniciranja in predstavljanja krajev od konca 19. stoletja naprej. Ledinska imena, stara oziroma domača imena polj, travnikov, gozdov so del naše žive kulturne dediščine, odraz življenja in dela ljudi v nekem kraju in njegovi okolici. Razvojna agencija Zgornje Gorenjske je v okviru projekta, ki ga financira občina Radovljica, ledinska imena že raziskala, vendar o njih največ vedo domačini, ki jih uporabljajo. Ragor domačine vabi na srečanje v gasilski dom v Hlebcah, na katerem bodo pregledali imena, zbrana na območju katastrske občine Nova Vas. Srečanje za Hlebce, Novo Vas in Zapuže bo ta ponedeljek 1. junija ob 19:30. Zbrana imena bodo osnova za izdajo zemljevida, na katerem bodo stara imena polj, travnikov in gozdov obvarovali pred pozabo. Dodatne informacije dobite na Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske ali e-naslovu veronika.perko@ragor.si.
9: Danes bo dopoldne oblačno in deževno, predvsem na jugu bodo sprva tudi še nevihte. Sredi dneva se bo delno razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastale posamezne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 12 do 18, čez dan od 19 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri se bo ogrelo do 26 stopinj.
10: Ega ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
11: Vulkanizerstvo Andres.
12: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In dobre novice z naših cest, ni večjih posebnosti oziroma o njih ne poročate. Srečno, varno in previdno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: To še projski ledena Brian Adams, Have You Ever Really Loved a Woman, še prej pa Bee Gees in How Deep Is Your Love. Uživajte.
0: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora. Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: To še projski ledena, še 17 minut manjka do 10. Tole je bilo Gorenjsko jutro, ki se počasi preveša v Gorenjsko dopoldne. Urška Benedik, sem se družila z vami, ostanite še naprej v naši družbi, pripravili smo zanimiv program. Dobre glasbe ne bo manjkalo, morda pa še informacija. Preden si rečemo adijo za danes, radar je v Spodnjem Brniku pred krožiščem, krožnim krožiščem v smeri Vodic. Krožnim križiščem. Ja, vidite. Jaz si gre zdaj le prvošče čeno kavo, pa mal se grem spočit. 1. junij je danes, ponedeljek je prvi teden v juniju in naj bo tole, no, oziroma naslednja pesem, vodilo skozi 1. junijski teden. Monty Python in Always Look on the Bright Side of Life. Uživajte.
1: Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle.

0: in obnovo. V Top Dom Dom Trade. Žabnica, Lesce in Kranj.
1: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Za večino zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in drugih državnih službah se z junijem plače znova višajo. To je tretji del vladnega načrta za prenovo plač. Tisti, ki so svoje ciljne plače dosegli že prej, dviga ne bodo dobili, vsi ostali pa bodo povišanje opazili ob izplačilu julijske plače. Zaostrujejo pa se razmere na Bližnjem vzhodu, kjer si ZDA in Iran kljub dogovorjeni prekinitvi ognja znova izmenjujeta vojaške udarce. Ameriško centralno poveljstvo je potrdilo, da so njihove sile minuli konec tedna napadle iranske radarje in poveljniške centre za brezpilotnike, potem ko je Iran sestrelil ameriški dron. Iranska revolucionarna garda na drugi strani poroča o povračilnem napadu na neimenovano ameriško oporišče, o napadih z droni in raketami pa poročajo tudi iz Kuvajta. Ljubljanski mestni svetniki pa so se znašli pred pomembno odločitvijo o parkiranju v stanovanjskih soseskah. Ker se ljudje ne strinjajo z novo ureditvijo in so zahtevali referendum, mestna občina zdaj predlaga, da odlok kar umaknejo. Zakaj? Predvsem zato, ker bi izvedba referenduma stala 1 milijon evrov, kar se jim zdi preveč. Če bodo danes glasovali za umik parkirne, ureditve ne bo, ljudem pa ne bo treba na referendum.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popodne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bodo jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno, z občasno zmerno oblačnostjo.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Previdno.
4: Najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Razgled s Triglava.
5: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Poslušate Razgled po občini Kranjska Gora. S 1. junijem začenja obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami ter Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala približno pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno in sicer od okoli 34 minut do okoli 21.30 minut. Največ odhodov, po 16, bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija ter v septembru. Ob delavnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, izvir Soče in dolina Trente. 3 postajališča Soča, Kršovec in Ruški križ so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, pa tudi planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Kranjska Gora je v preteklem tednu gostila teniški turnir z nagradnim skladom 15 tisoč ameriških dolarjev. Nastopila so znana teniška imena, med njimi tudi kar nekaj Slovencev. Več direktorica Tenis Slovenija Teja Starc.
1: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori z največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Organiziramo profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. 15 tisoč dolarjev je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po dveh letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev.
0: Tovrstni teniški turnirji so dobrodošli za promocijo Kranjske Gore. Podžupanja Klaudija Gomboc.
2: Izrednega pomena, kajti občina Kranjska Gora je že leta nazaj gostila teniške turnirje in bila zelo dobra tudi pri vseh teh igralcih. Izredno nas veseli tudi to, da je, da igrajo na tem teniškem turnirju tudi domači igralci iz naših krajev, tako da se veselimo teh turnirjev in bi si želeli v prihodnosti, da bi se tudi tenis razvijal tako, kot se razvijajo ostali turistični produkti v občini Kranjska Gora.
0: Da je Kranjska Gora gostila teniški turnir, je bil vesel tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
3: Vedno bolj stavimo tudi na turistične produkte in tenis sigurno je, že tudi ima tradicijo. Torej, en namen je ta turističen, ne, da izpostavljamo, predito izpostavljamo turistične produkte. Drug pa siguren je zelo lokalen, ne, ima lokalen pomen. Namreč želimo tenis kot šport, kot rekreacijo približati tudi domačinom, otrokom, da se tudi mogoče vključijo v kakšno vadbo, ne, in in veseli nas, da je en od domačinov tudi udeleženc letošnjega moškega turnirja. Ne.
0: Tudi v prihodnje načrtuje to sodelovanje, da bo kar dolgoročno tenis takole konec maja, junija v Kranjski Gori?
3: Moram reči, da nas izredno veseli, ker sodelujemo s številnimi športnimi zvezami. No, šport v tem primeru kot, kot predito, šport v tem primeru kot neka reklama rekreacije, vsekakor pa ja, šport tudi kot, ali pa tenis tudi kot turističen produkt. No. Tako da sodelujemo s številnimi športnimi zvezami na nacionalnem nivoju. Veseli nas, da seveda tudi tenis zveza je prepoznala našo lokacijo kot izjemno zagostitev vsaj turnirja na tem nivoju. V nadaljevanju se bomo to sigurno prizadevali, morda pa uspemo skupaj s tenis zvezo pripeljati še kakšen turnir višjega ranga, ampak vsekakor si nadaljevanje sodelovanja s tenis zvezo obetamo tudi v prihodnje.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Blagoslov je opravil domači župnik Janez Šimenc. Nato je sledilo še druženje ob glasbi. Klaudija Gomboci iz turističnega društva Kranjska Gora.
1: Strani turističnega društva vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov motorjev, tudi letos je temu tako, tako da smo veseli, da nam služi vreme, veliko število motoristov in s to tradicijo si želimo v prihodnosti tudi nadaljevati. Vsako leto se trudimo, da nekoliko nadgradimo tudi ta dogodek, tako da smo letos povabili reševalca na motorju z Bleda, ki nam je odpredaval nekaj pravil o varni vožnji na motornih kolesih, tako da se zelo veselimo naslednjega leta in ponovnega srečanja.
0: Dejali ste, udeležba je lepa, odkot vse so motoristi, so kaj povedali?
1: Ja, kar prihajajo iz, bom rekla, iz vseh koncev Slovenije. Vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, seveda, če si to želijo. Tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so tukaj gostje v našem kraju, tako da se veselimo vsakega motorista in vsakega udeleženca in upamo, da se v tako velikem številu ali pa še večjem vidimo tudi naslednje leto.
0: Motoriste je pozdravila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Tradicionalni dogodek, ki ga organizira turistično društvo Kranjska Gora, bom rekla, zelo lepa udeležba, motoristi seveda z naše občine, pa tudi od drugod. In se mi zdi, no, da prvič, kar je tudi vreme bilo naklonjeno, skratka lepo. In moram reči, da lahko za zaključek samo želim vsem motoristom lepo motoristično sezono in predvsem veliko lepih in srečnih kilometrov.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Letni koncert Simfoničnega orkestra Jesenice Zelenko Godec bo v četrtek 4. junija ob 18:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Prireditev Red Bull Goni Pony pa bo v Kranjski Gori v soboto 6. junija. Štart kolesarjev bo ob 15. uri. Retro praznik bo tudi letos zagotovo privabil številne kolesarje, pa tudi navijače. 10. čezmejno srečanje na Dobraču bo 13. junija. Prijave zbirajo do 8. junija na naslovu info@afnasikult.si. Zbor bo ob 7. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Odhod avtobusa bo proti Trbižu in nato Beljaku. Do Rateč boste udeleženci lahko vstopali na vseh avtobusnih postajah. Okoli 8:30 je predviden prihod na Roštrato, odkoder sledi pohod na vrh Dobrača s kulturno-zgodovinskim prispevkom Gorazda Živkoviča o zgodnji Karantaniji. Ob 11:30 bo sveta maša v slovenski cerkvi s krškim škofom Jožefom Markecom. Po maši sledi druženje z glasbo in dobrotami iz regij. Odhod avtobusa proti Sloveniji bo 15:30. Prireditev bo ob vsakem vremenu. Več informacij dobite na naslovu info@afnasikult.si ali po telefonu številka 041 680 157. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. S Triglava lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled Triglava.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
4: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Na Blejskem gradu so se začeli srednjeveški dnevi, ki bodo vrhunec dosegli 6. in 7. junija. V sklopu prireditev želijo obiskovalcem ponuditi doživetje zgodovine in jih povabiti v svet poln pogumnih vitezov, prelestnih grajskih dam in igrivih norčkov. Čakajo jih razborljivi viteški dvoboji in predstave na gradu, bogata tržnica obrti na grajskem parkirišču in živahen utrip srednjeveškega tabora v grajskem parku. Konec tedna v nedeljo 31. maja je na gradu že potekala srednjeveška preizkušnja. Med tednom od danes 1. junija do petka 5. junija pa bo v grajskem parskem parku. Konec tedna v nedeljo 31. maja je na gradu že potekala srednjeveška preizkušnja. Med tednom od danes 1. junija do petka 5. junija pa bo v grajskem parku postavljen srednjeveški tabor vsak dan od 10. do 18. ure.

0: skupini Slovenije in tujine. Bogata tržnica obrti bo vabila na grajskem parkirišču, v grajskem parku pa bo priložnost za preizkus v različnih viteških spretnostih. Program bo v soboto potekal od 10. do 19. ure, v nedeljo pa od 10. do 16. ure. Vstop na prizorišča v grajskem parku in na parkirišču gradu je prost. Za vstop na grad je treba plačati vstopnino. Ker na te dneve pričakujejo povečan obisk, obiskovalcem svetujejo, da vstopnice predhodno kupijo na spletni strani blejskega gradu. Brezplačen prevoz na grad pa bo zagotovljen tudi z parkirišča Blejski grad 2 na Rečiški cesti 2. Na grad pa se lahko povzpnete tudi po označenih pešpoteh. Z dogajanjem v Grajskem parku se 6. in 7. junija pridružujejo tudi evropski pobudi Dobimo se na vrtovih. Pobuda, ki pod letošnjim geslom Razgledi poteka v več kot 20 evropskih državah, obiskovalce vabi k spoznavanju pestrosti in bogatstva parkov in vrtov. Obenem pa poudarja njihov kulturni pomen in obiskovalce seznanja s pozitivnimi vplivi na počutje.
1: Pet fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
3: Padavine bodo od zahoda postopoma ponehale, delno se bo razjasnilo, popoldne pa bodo spet nastajale krajevne plohe in nevihte, sicer pa temperature čez dan od 20 do 24 na Goriškem in v Slovenski Istri do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo, po nekaterih nižinah v notranjosti bo do jutra nastala megla. Jutri bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo.
4: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana. Previdno.
6: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Restauracija hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim tudi Ula Šekula. Slovenija danes začenja izdajati novo generacijo potnih listov z več kot 100 zaščitnimi elementi. Kdor ima starega še veljavnega, mu ni treba na upravno enoto. Novi potni list pa je bolj sodoben in precej bolj zaščiten pred ponarejanjem. V njem je barvna fotografija imetnika, QR koda in motivi zdravljice, Triglava ter slovenskih rek. Spreminjajo se tudi cene, 10-letni potni list bo stal skoraj 59 evrov. Kupujete avto prek spleta ali pa vam neznanec ponuja aplikacijo za nakazilo denarja? Bodite previdni. Na Celjskem so policisti znova obravnavali 2 spletni prevari z visoko škodo. Moški je pri nakupu avta iz Nemčije nakazal 43 tisoč evrov, a je denar končal na lažnem računu. V drugem primeru pa je neznanec občana prepričal v namestitev aplikacije in mu z računa ukradel še dobrih 21 tisoč evrov. Eskiroji so priročni, ampak nesreč je vse več. Zato bodo policisti ta teden bolj pozorni na to, kdo jih vozi, kje vozi, ali ima čelado in ali je eskiro tehnično ustrezen. Opozarja tudi Saša Jevšnika-Fol iz Agencije za varnost prometa.
2: Električni eskiro ni igrača. Zato starše pozivam, otrokom ne dovolite predelav oziroma odklepanja eskirojev ali mopedov, ki lahko po takem posegu dosegajo više hitrosti od dovoljenih 25 km na uro in ne spod bojete ronanj, ki povečujejo tveganje za nesreče.
1: Pravila so jasna, voziti je treba po kolesarskih površinah, ne po pločniku, telefon in alkohol pa na eskiro ne sodita.
3: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
4: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
5: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti, previdno na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti prestolnici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragučovi, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
6: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V današnji oddaji se bomo mudili na Bledu, večinoma na Blejskem gradu. Spregovorili bomo o srednjeveških dnevih, pa o razstavah na gradu, o novi stalni razstavi, katere drugi del so odprli konec maja. Napovedali bomo 2 razstavi Ejtištih, ki bosta na ogled to poletje na Blejskem gradu. Predstavili bomo letošnjo novost, grajski abonma. Za konec pa bomo napovedali še 2 junijska večera pri festivalni dvorani na Bledu. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Nataša Harej, sem z vami. V naši družbi lepo pozdravlja Mojco Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Mojca, lep pozdrav.
1: Lep pozdrav tudi vam, Nataša, in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
0: Na Bledu so ti dnevi sedaj v znamenju srednjeveških dnevov na gradu. Kaj vse se dogaja?
1: Lahko bi rekli, da je ta srednjeveški spektakel tik pred vrhuncem. Saj so srednjeveški dnevi v polnem teku, kot ste omenili, vrhunec dogajanja pa potem v soboto in nedeljo 6. in 7. junija. Na gradu vas ta konec tedna čaka pester program z nastopi srednjeveških skupin iz Slovenije in tujine. Prek 240 kostumiranih udeležencev bo se ustvarjalo nepozaben srednjeveški utrip. Čakajo pa vas bogata tržnica, obrti na grajskem parkirišču, v grajskem parku priložnost, da se preizkusite v različnih viteških spretnostih in seveda ves program, ki poteka na Blejskem gradu. Vstop na prizorišče v grajskem parku in na parkirišču gradu je prost. Za vstop na grad je treba plačati vstopnino in ker na ta dan pričakujemo povečan obisk, vam svetujemo, da vstopnice predhodno kupite na spletni strani Blejskega gradu. Brezplačen prevoz na grad bo zagotovljen z parkirišča Blejski grad 2, na grad pa se lahko povzpnete tudi po označenih pešpoteh. Z dogajanjem v Grajskem parku se 6. in 7. junija pridružujemo tudi evropski pobudi Rendezvous au Jardin, pobuda, ki pod letošnjim geslom Razgledi poteka več kot 20 evropskih državah, vabi vse obiskovalce k spoznavanju pestrosti in bogatstva parkov in vrtov, obene pa podarja njihov kulturni pomen in obiskovalce seznanja s pozitivnimi vplivi na počutje in le katero mesto bi bilo bolj primerno za to, kot pa Blejski grad s svojo prelepo okolico.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav danes, izpostavlja Ostajamo na Bledu. V naši družbi je Mojca Polajner Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, na Bledskem gradu sta na ogled dve razstavi, kakšno besedo več o vsaki od njiju in seveda dokdaj si jih je moč ogledati.
1: No, obe razstavi si je mogoče ogledati še do 12. junija. Gre pa za gostujočo razstavo Legenda o Veroniki Deseniški, ki je na ogled v Bitenčevi dvorani, in pa za razstavo Pod puščice umetnosti politike, ki je na ogled v galeriji Stolp. Če mogoče najprej nekaj besed o razstavi Legenda o Veroniki Deseniški. Kot sem omenila, gre za gostujočo razstavo, s katero Zavod za kulturo Bled in Muzeji Hrvaškega Zagorja nadaljujejo uspešno sodelovanje. Razstava tokrat prvič gostuje izven zidov gradu Veliki Tabor. Legenda o Veroniki Deseniški pa je bila, ne omenimo, leta 2014 upisana tudi v register nesnovne kulturne dediščine Republike Hrvaške in pogosto jo omenjajo kot eno izmed 100 najlepših in najpomembnejših hrvaških legend. Razstava obiskovalcem približuje zgodovinsko ozadje življenja Veronike in Friderika II. Celjskega, ki jo tudi pri nas dobro poznamo, ter način, kako se je njuna zgodba skozi stoletja iz zgodovinskega dogodka razvila v legendo, pri tem pa predstavlja tudi umetniške interpretacije, zgodovinske vire in kulturno dediščino povezano s gradom Veliki Tabor, saj naj bi bila Veronika prav tam zaprta in na koncu po Hermanovem ukazu tudi utopljena in zazidana v grajske zidove. Njen duh pa naj bi še sedaj nemirno begal po gradu in jih tel v nemirnih nočeh. Razstava bo v Bitenčevi dvorani, kot sem menila, na ogled vse do 12. junija, tako da lepo vabljeni na ogled. Potem pa, če nadaljujem še v galeriji Stop, je na ogled razstava puščic oziroma procesa izdelovanja ročno izdelanih unikatnih puščic, ki jih izdeluje Benjamin Kuster. Benjamin Kuster je kot učitelj zaposlen v enem izmed centrov za šolske in obšolske dejavnosti in z družino živi v Zgornji Polskavi. Njegova velika ljubezen pa je delo z lesom. Lokostrelstvo, s katerim se ukvarja že vrsto let, pa ga je pripeljalo do izdelovanja tradicionalnih puščic in pa pravi, da je njegova filozofija izdelovanja izvira iz natančnega poznavanja konstrukcije in delovanja loka, pa s tehnike streljanja lokostrelca in pa iz natančnega poznavanja karakteristik vrst lesa, iz katerih izdeljuje puščice. Na razstavi v galeriji Stolp si lahko gledate ročno izdelane unikatne puščice iz njegove bogate zbirke in pa zabeležen proces izdelave, ki smo ga spremljali s fotografiranjem in posneli tudi kratek film. Vse to na ogled vse do 12. junija, tako da vabljeni tudi v galerijo Stolp na Blejski grad na ogled te razstave.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, na gradu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. Ob koncu maja ste odprli še drugi del stalne razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. Lahko temu drugemu delu nameniva nekaj več besed. Kot vemo, prvi del nove stalne razstave je bil odprt lani.
1: Tako je. Točno pred dan pred rojstnim dnevom Blejskega gradu, ki ga praznujemo 22. maja, smo skupaj z Narodnim muzejem Slovenije odprli drugi del nove stalne razstave Stoji, stoji tam Blejski grad. V tem drugem delu, ki je na ogled v prvem nadstropju muzejske stavbe, se muzejska zgodba posveča gradu kot središču gospodarske in družbene moči, predstavlja odnos blejskega gospoda do podložnikov in pa odpira pogled v zasebne ambijente blejske gospode. Po arheologiji Bleda in blejske okolice v prvem delu stalne razstave se drugi del posveča mnogim vlogam, ki jih je Blejski grad imel skozi zgodovino in pa je znamenitim grajskim osebnostim. Posebnost Blejskega gradu v slovenskem prostoru je, da je bil skoraj 800 leti po rokah enega lastnika, to je Brixanske škofije. Novo poglavje zgodovini Bleda pa se je začelo pisati, ko je kralj Henrik II. Izročil darovnico škofu Albuinu. Datum na tej darovnici, v kateri se prvič poimenuje tudi Blejski grad, je 22. maj 2011. Ekipa strokovnjakov iz Narodnega muzeja Slovenije je pod vodstvom vodje razstavnega projekta na gradu dr. Alenke Miškat. Bila je pred velikim izzivom, ker so zelo težko avtentično prikazali življenje na gradu skozi srednjeveška in novoveška stoletja, ker so originali, grajski interjeri niso ohranili, so strokovnjaki zgodbo ustvarili s stenskimi prizori, zelo natančno izdelanimi lutkami in pa ilustracijami. Podlaga za to pa sta bili dve darovnici iz 19. stoletja, vrbari iz 15. stoletja in sodne pristege iz 17. in pa 18. stoletja. Razstavo so zasnovali tako, da je razumljiva tako domačim kot tujim obiskovalcem, kar je še zlasti pomembno na Blejskem bradu, kjer imamo vsak dan tako tudi po več tisoč obiskovalcev. Uspešno sodelovanje med Zavodom za kulturo Bled in Narodnim muzejem. Prvi so poskrbeli za prenovo prostorov, drugi za postavitev nove razstave. Se bo nadaljevalo tudi v prihodnjem letu, ko bomo prenovili sobo posvečeno Primožu Trubarju.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, natančne na Blejskem gradu. V naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva še razstava, oziroma bolje rečeno dve razstavi, ne, ki bosta na ogled to poletje, autorica obeh je Etištih.
1: Tako je lahko rečemo, da bo to poletje na Blejskem gradu kar v znamenju akademske slikarke Etištih. Dve razstavi, ki ste jih omenili, bosta na ogled od 15. junija do 31. avgusta v dveh razstavnih prostorih v galeriji Stolp in pa v Bitenčevi dvorani. Prva razstava je razstava Vida. Ta raziskuje, slikarka Etištih raziskuje v njej odnose med moškimi in ženskami ter vprašanja moči družbenih vlog in mačizma, ki spremljajo človeštvo skozi zgodovino. Vida je sicer tudi špansko ime za življenje, hkrati pa je to ime slovenske umetnice Vide Pavluša, ki je v svojem življenju izdelala na stotine vezenin in čipk. Poseben del razstave predstavlja tudi obsežna poročna tančica, ki jo je Etištih ustvarila iz njenih del in simbolično opozarja na nevidno in pogosto prezrto žensko delo ter družbena pričakovanja povezana z ženskimi vlogami. Na razstavi bo na ogled 18 del, skozi katere umetnica odpira teme stereotipnih družbenih vlog, podrejenosti in pa neenakosti med spoloma, tako kot smo vajeni pri akademski slikarki Etištih. Tudi tokrat svojimi deli ne odponuja odgovorov na vprašanja, ki jih zastavlja, ampak obiskovalca vabi k razmisleku in pa k lastni interpretaciji. Galerijo Stolp pa bodo zavzela njena značilna radostna životeča platna, na katerih upodablja različne glasbenike in glasbenice. To je razstava Muzika, ki je kot nalašč za prostor v galeriji Stolp, in če malce prisluhnemo, lahko celo jamamo zvoke s platen. Na odprtje obeh razstav vas vabimo 16. junija ob 17. uri v Viteško dvorano na Blejskem gradu. Sicer verjamem, da Etištih že poznate, pa vendar, Eti se je rodila leta 1957, študirala je na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, po diplomski študij pa je zaključila na delavnici Krsta Hegedušiča v Zagrebu. Od leta 1982 živi in dela v mestu Santa Cruz de la Sierra v Boliviji, v svoji umetniški karieri pa se je ukvarjala s slikarstvom, kiparstvom, keramiko, instalacijami in grafiko. Oblikovala je kostume in scenografijo za več kot 50 gledaliških iger v Sloveniji, Boliviji in Španiji. Imela je 170 samostojnih razstav ter sodelovala na več bienalih in številnih skupinskih razstavah tako doma kot v svetu. Od leta 2005 je soustanoviteljica in prostovoljna direktorica galerije Mazana Uno Espacio de Arte v domačem mestu. Od leta 2021 pa tudi častna konzulka Slovenije v Boliviji. Tako da lepo vabljeni, zabeležite si datum otvoritve in pa začetka razstave, se pravi začetek razstave 15. junija, odprtje pa takoj naslednji dan 16. junija ob 17. uri v Viteški dvorani na Blejskem gradu in prisrčno vabljeni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav. Danes izpostavlja, ostajamo na Bledu, v naši družbi je Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled. No, napovejva novost letošnjo, gre za grajski abonma.
1: Tako je, grajski abonma je novost, lutke na gradu pa so že kar tradicionalne in prisrčno vabimo v pravlični svet pod Blejskim gradom, kjer bomo vse poletje razveseljevali najmlajše z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Vse predstave, ki bodo na sporedu v Grajskem parku, so zasnovane tako, da spodbujajo otroško domišljijo in hkrati nudijo kakovostno gledališko izkušnjo v sproščenem okolju. Letos smo vse predstave povezali v grajski abonma, v sklopu katerega si boste lahko ogledali 5 predstav, to so Volčja šola, Motovilčica, Opica in Kapitan Tantan, o Vrabčku, Mišku in Palačinki in pa Repke. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z njihovo vsebino. Cena abonmajske vstopnice je 25 evrov, cena vstopnice za posamezno predstavo je 6 evrov. Vstopnice si boste lahko zagotovili na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni. In pa še to, tudi to je novost, v primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani, tako da lepo lepo vabljajo na pravlično poletje v Grajski park pod Blejskim gradom.
0: Za konec postanimo kar pri festivalni dvorani, napovedali bova 2 junijska večera.
1: Tako je, Glasbeni center Doremi in pa Zavod za kulturo Bled skupaj organizirata junijske večere Doremi. Postajajo že tradicionalni, letos sta to 2 večera, 1. junija, 2. 8. junija, vedno ob 19.30. Junijski večeri v vrtu pred festivalno dvorano so tako priložnost, da predstavimo delo Glasbenega centra Doremi med iztekajočim se šolskim letom in pa na ta način

0: recimo kulturno podobo kraja pred začetkom poletne sezone na Bledu. Učenci pa se še zadnjič pred odhodom na počitnice predstavijo svojim staršem, občanom in pa naključnim obiskovalcem. Na koncertih se bodo predstavile različne glasbene zasedbe, s prepletanjem generacij pa bomo tako ustvarili dva lepa glasbena večera. Tisti, ki ste nas že spremljali, veste, da je to res neko čarobno okolje in pa čudovita glasba mladih glasbenikov. Vstop je prost, v primeru slabega vremena pa bo koncert v festivalni dvorani, tako da lepo vabljeni 1. in 8. junija ob 19.30 v vrt pred festivalno dvorano Bled.
1: V naši družbi je bila Mojca Polajnar Peternel z Zavoda za kulturo Bled. Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Ponoči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
4: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muroh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
3: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti, previdno na uvozu Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoji pa so na štajerki med Domžalami in Šentjakobom proti prestolnici, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na mariborski vzhodni obvoznici med Slivnico in Rogozo proti Dragočovi, pa na dolenski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Srečno!
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Izgubil se je manj kot 2 leti star bigel z imenom Piki, giblje pa se verjetno nekje na območju Črnivca in za seboj vleče rdeč povodac. Če je torej kdo našel ali opazil manj kot 2 leti starega bigla z imenom Piki, ki se giblje verjetno nekje na območju Črnivca in za seboj vleče rdeč povodac, naj to sporoči lastniku na 041-818-591. Torej, 0418-188-591.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: Novo pri Črešniku. Vozila Ford & Dongfeng Box. Prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
4: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
5: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
2: Terme Ozren od 24. do 29. maja in od 27. septembra do 2. oktobra. Trst 28. maja in 18. junija. Šarganska osmica od 26. do 30. maja. Zladica do Novalje 4. junija. Odprtje sezone sklapo Šufit od 9. do 14. junija. Moravske Toplice in Radenci od 6. do 10. septembra. Mađarske Toplice od 5. do 9. oktobra. Međugorje od 17. do 19. oktobra. Bernardin od 15. do 18. novembra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Banja Vručica, septembra, oktobra, novembra in decembra, več terminov. Rozman bus 04-531-5249, 04-1-855-630 in 3xdw.rozmanbus.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šejkolan. ZDA in Iran znova izmenjujeta vojaške udarce. Američani pravijo, da so napadli zato, ker naj bi Iran prej sestrelil njihov dron. Kuvajt je medtem poročal o raketah in dronih, ki so jih prestrezali njihovi obrambni sistemi. To je pomembno zato, ker sta strani že tako na tankem ledu pri pogajanjih. Nova eskalacija pa lahko hitro zamaje premirje in varnost v Hormuški ožini. Krhka pogajanja so zdaj pod še večjim pritiskom. Prvak demokratov medtem napoveduje razvojni preobrat. Anže Logar se danes v državnem zboru predstavlja kot kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport. Opozarja, da Slovenija razvojno zaostaja in da strategije prepogosto ostajajo v predalih. Rešitve vidi v reformah, višji dodani vrednosti in tako imenovanem konstruktivnem razvojnem konfliktu med državo, gospodarstvom, zaposlenimi in znanostjo. Njegovo sporočilo je, da brez sprememb ne bo višjih plač, večje produktivnosti in boljšega življenjskega standarda v prihodnosti. In v tem primeru bo današnji standard, je prepričan, plačala prihodnja generacija. Donald Trump pa bi po odpovedih glasbenikov praznovanje 250. obletnice ameriške samostojnosti nadomestil s političnim zborovanjem njegovih podpornikov. Večina napovedanih nastopajočih je namreč odpovedala sodelovanje na dogodku v Washingtonu. Nekateri pravijo, da niso niti dobro vedeli, za kakšen dogodek sploh gre. Trump naj bi zdaj dogajanje 24. junija odprl kar sam in tako bi se praznovanje državne obletnice precej približalo strankarskemu dogodku.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti, na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Nastal je zastoj. Zastoji so še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinska Bela v obe smeri, zastoj tovornjakov pa še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji.

Osmrtnica. V 84. letu je umrla Vera Stražišar. V 84. letu se je poslovila draga Vera Stražišar, bivša poslovodkinja Murke na Jesenicah. Žara bo v petek 5. junija od 10. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek, 5. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V Gornjesavskem muzeju Jesenice so se vključili v program poletnih prireditev v občini Jesenice. V mestnem muzeju Kosova graščina so odprli fotografsko razstavo avtorja Janeza Korošina iz Ljubljane z naslovom Propad aglomeracije. V uvodu sta direktor Gornjesavskega muzeja Jesenice Aljaž Pogačnik in kustodinja za kulturno ter umetniško zgodovino Daša Čopi predstavila avtorja in njegov fotografski cikel Propada aglomeracije železarne Jesenice. Zasnovan je v barvni in črno-beli tehniki in obravnava razpad nekdanjega industrijskega kompleksa. Predstavlja dolgotrajen proces, v katerem se prepletajo arhitektura, stroji, materiali in narava. V nadaljevanju je 90-letni Janez Korošin, kljub častitljivi starosti, še vedno odličnega spomina, opisal svojo strast do fotografiranja od mladih let do danes, ko je še vedno aktiven in ustvarjalen. Pred več kot 20 leti je hodil fotografirati aglomeracijo in v objektiv ujel najbolj zanimive detajle nekega obdobja industrijske dediščine velike zgodovinske vrednosti. Razstava je v Kosovi graščini na Jesenicah na ogled do 27. junija. V četrtek 6. junija od 10.30 minut do 12.30 minut bo na Koroški Beli potekala vaja evakuacija osnovne šole Koroška Bela v primeru proženja zemeljskega plazu junij 2026. Zaradi vaje bo od 10.30 do 12.30 minut zapora ceste Talcev v delu od osnovne šole Koroška Bela do odcepa za Javorniški rovt. Vse voznike prosijo za upoštevanje navodil policistov in redarjev, ki bodo v času zapore prometa skrbeli za obvoze.
4: Pet fivar Radovljica.
5: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
4: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
5: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
6: Dež bo od zahoda postopoma ponehal, za nekaj časa se bo razjasnilo, popoldne pa bo spet spremenljivo s krajevnimi plohami in nevihtami. Temperature od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Po noči se bo postopno razjasnilo in jutri bo večinoma sončno, tu in tam kakšen oblak.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zaradi nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti, na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Nastal je zastoj na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane, počilo pa je še na Mariborski vzhodni obvoznici, zaprt je vozni pas zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče med Slivnico in Rogozo v smeri Dragočove. Je zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ta zelena dežela me prevzame, vozim po cesti do Ljubljane.
0: In imamo radio.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v četrtek, 4. junija od 8. do 10. na območju transformatorske postaje Zgoša. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: Izgubil se je manj kot 2 leti star beagle z imenom Piki, giblje pa se verjetno nekje na območju Črnivca in za seboj vleče rdeč povodac. Če je torej kdo našel ali opazil manj kot 2 leti starega bigla z imenom Piki, ki se giblje verjetno nekje na območju Črnivca in za seboj vleče rdeč povodac, naj to sporoči lastniku na 041-818-591. Torej 041-818-591. Iz javnega podjetja EkoDeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri 2. junija med 8. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na ulici Staneta Bokala 11, 12, 13, 14, 18 in 19. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.

0: Agencija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekulan. Ministerski kandidati danes začenjajo zaslišanja pred odbori državnega zbora. V spredju je Jernej Vrtovec, kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, ki napoveduje hitrejše umeščanje projektov v prostor, širitev avtocest in nočna gradbena dela. Pospešiti želi tudi postopke za JEK 2. Zaslišanja se bodo nadaljevala še danes in jutri, državni zbor pa naj bi o imenovanju vlade odločal v četrtek. Bela hiša pa je pregon priseljencev zapakirala v spletno stran v slogu znanstvene fantastike. Washington je osnoval spletno stran, ki govori o pregonu priseljencev. Videti pa je kot stran iz filma o vesolcih. Gre za besedno igro. Angleška beseda alien lahko namreč pomeni tujca, torej priseljenca, pa tudi vesolca. Spletna stran prikazuje zemljevid aretacij ameriške priseljenske policije in poziva ljudem naj prijavijo sumljive tujce. Kritiki ob tem že opozarjajo, da takšna govorica priseljence prikazuje kot nevarnost in ne kot ljudi. Danes pa mineva natanko 100 let od rojstva legendarne Marilyn Monroe, ene najbolj prepoznavnih žensk 20. stoletja, ki je zavedno zaznamovala svetovno filmsko industrijo. V rodnem Los Angelesu ob tem pripravljajo veliko dogodkov v njen spomin, od ogledov njenih kultnih filmov do razstav njenih stvari. V bistvu gre za to, da je danes ne slavimo samo zaradi njene lepote, ampak zato, ker je bila ena prvih žensk, ki je v filmskem svetu pokazala, da ima ženska lahko ogromen vpliv in moč.
2: Živjo Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti in pazljivi bodite na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na Štajerski avtocesti, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti. Pred predorom Karavanke proti Avstriji.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o plačilnih karticah in kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Nasvete so zbrali na Združenju bank Slovenije. Čeprav je uporaba plačilnih kartic, tako debetnih kot tistih z odloženim plačilom, če dalje bolj razširjena, pa pristojni opozarjajo na nevarnosti njihove uporabe, ki so posledica premajhne pozornosti uporabnikov in pa tudi nepridipravov, ki prežijo skoraj na vsakem koraku. Danes zato o nasvetih za varno rabo nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Združenje bank Slovenije je zbralo nekaj splošnih pravil oziroma navodil. Podrobno preberite splošne pogoje poslovanja z vašo plačilno kartico in se seznanite z načinom izvedbe močne autentikacije stranke. Novo plačilno kartico, ki je izdana v fizični obliki, o prejemu takoj podpišite, saj je veljavna le podpisana kartica. Staro, neveljavno ali preklicano plačilno kartico pa takoj uničite in jo razrežite na več kosov, vsaj enkrat jo prerežite čez čip. Plačilne kartice, izdane v fizični obliki, ne hranite na soncu ali blizu drugih toplotnih virov, ter virov elektromagnetnega sevanja, kot so na primer mobilni telefoni, pa tudi ne poleg drugih povzročiteljev škodljivih vplivov, saj se kartica lahko poškoduje in postane neuporabna. S plačilno kartico in mobilno napravo, na kateri imate naložene digitalizirane plačilne kartice, ravnajte skrbno. Imajte jo vedno pri sebi in jo ne puščajte brez vašega nadzora. Osebno identifikacijsko številko plačilne kartice, ki je izdana v fizični obliki, torej PIN številko, si takoj ob prevzemu zapomnite in uničite dopis, na katerem je bila zapisana. Enako velja, če ste PIN številko prejeli preko SMS sporočila. Številko si zapomnite, SMS sporočilo pa zbrišite. Z uporabo mobilne denarnice in posledično za izvedbo mobilnih plačil z digitaliziranimi plačilnimi karticami, ki so vanjo naložene, ob njeni aktivaciji določite eno lično geslo, ki naj bo kar se da unikatno. Na Združenju bank Slovenije močno odsvetujejo enostavna ali samoumevna gesla, kot so naprimer 1234, 1111 ali kakršnokoli drugo kombinacijo enakih števil. PIN številke in gesla za mobilno denarnico nikakor ne zapisujte nikamor, še najmanj pa na mesto skupaj s plačilno kartico ali neposredno v mobilno napravo. Plačilna kartica je izdana na vaše ime, zato je ne sme uporabljati nihče drug. Ne smete je posredovati drugi osebi, tudi družinskim članom ne. Številka plačilne kartice in drugi z njo povezani podatki so zaupni in edinstveni, zato jih ne razkrivajte nikomor, tudi če vas povpraša po njih. Nadaljujemo po naslednji pesmi.
1: Not a Mars again. Welcome to the paradise. Far!
2: Quattro abbracci, un caffè.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in tem, kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Uporabne nasvete je zbralo Združenje bank Slovenije. Med drugim opozarjajo, da ne nasedajte elektronskim, telefonskim ali drugim sporočilom, če tudi navidezno prihajajo od vaše banke ali hranilnice, s katerimi vas obveščajo o zlorabi vaše plačilne kartice in vas pozivajo, da razkrijete podatke o svoji plačilni kartici ali da jih upišete v tako imenovane varnostne obrazce na spletu. O morebitnem takem dogodku ko obvezno takoj obvestite svojo banko ali hranilnico in z njo preverite vsebino sporočila. Banka ali hranilnica vam nikoli ne bo poslala elektronske pošte oziroma vas poklicala po telefonu ter vas povpraševala po podatkih o plačilni kartici. Ti podatki so na primer številka plačilne kartice, pa veljavnost, varnostna koda na hrbtni strani ali celo PIN številke. Banka ali hranilnica vas prav tako ne bo nikoli poklicala in preverjala vaše PIN številke in informacije o geslih. Pametno si je vklopiti prejemanje varnostnih SMS sporočil ali drugo storitev takojšnjega obveščanja, ki jih pač omogoča vaša banka ali hranilnica. Tako boste obveščeni o plačilih ali dvigih gotovine na bančnem avtomatu z vašo plačilno kartico. Če veste, da plačilne kartice niste uporabili, vas bo varnostno SMS ali drugo takojšnje sporočilo opozorilo, da se z vašo plačilno kartico dogaja nekaj nenavadnega. V tem primeru takoj obvestite svojo banko ali pa procesni center, kjer bodo izvedli ustrezne preventivne ukrepe ter preprečili nadaljno zlorabo kartice. V mobilni banki ali mobilni denarnici si lahko omejite delovanje kartice na bankomatih, spletu, v tujini ter odklenete ali zaklenete kartico. Redno spremljajte svoje transakcije s plačilno kartico prek varnostnih SMS oziroma drugih takojšnjih obvestil, spletne ali mobilne banke ali izpiskov prometa, ki vam jih pošilja banka. Če opazite transakcije, ki jih niste opravili, o tem takoj obvestite svojo banko ali hranilnico. Kadar plačilno kartico uporabljate za rezervacijo ali plačilo hotel ali drugih storitev, se predhodno seznanite s pogoji rezervacije. Še posebej to velja za pogoje odpovedi rezervacije oziroma morebitne naknadne plačljive storitve, ki niso zajete v ceni. Pri rezervaciji bodite pozorni tudi na to, da vam rezervacija zasede razpoložljiva sredstva na plačilni kartici. V primeru odpovedi rezervacije razpoložljiva sredstva na plačilni kartici ne bodo sproščena takoj. Čas sprostitve rezervacije je namreč odvisen od roka, ki ga ima določenega vaša banka ali hranilnica. Ne nasedete sporočilom, v katerem vam nudijo možnost hitrega in lahkega zaslužka, naprimer prenos sredstev na drug račun. S tem lahko namreč postanete udeleženci pri pranju denarja, kar je kaznivo dejanje. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in tem, kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Kaj na Združenju bank Slovenije pravijo o tem, kako ravnati v primeru izgube kartice ali v primeru, da vam kartico ukradajo? Obvezno si zapišite telefonsko številko, ki je zapisana na hrbtni strani plačilne kartice in na katero lahko pokličete 24 ur na dan vse dni v letu. In takoj prijavite izgubo, krajo ali težave s svojo plačilno kartico. Prijavo preklica, izgube ali kraje plačilne kartice ali mobilne naprave opravite takoj, ko jo zaznate. Le tako bo vaša plačilna kartica oziroma mobilna naprava čim hitreje blokirana, s čimer boste zmanjšali možnost zlorabe in omejili višino finančne izgube. V primeru izgube, kraje plačilne kartice ali mobilne naprave skrbno pregledujte promet na računu, da boste na banki ali hranilnici lahko pravočasno oddali reklamacijo za transakcijo, ki je niste opravili sami. Sum kraje plačilne kartice obvezno prijavite tudi najbližji policijski postaji. Enako pa storite tudi, če ste v tujini. Še nekaj nasvetov po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o plačilnih karticah in kako ravnati z njimi, da bo raba varna. Če potujete v tujino, je dobro razpolagati z več različnimi mednarodnimi plačilnimi karticami, različnih blagovnih znamk oziroma mednarodnih kartičnih sistemov. Pred potovanjem preverite veljavnost plačilnih kartic, limit, ki ga imate na voljo, v svoji banki ali hranilnici pa se pozanimajte o morebitnih omejitvah poslovanja s plačilnimi karticami v državah, kamor potujete. Preverite svoje kontaktne podatke in pravilnost telefonske številke, na katero sprejemate sporočila oziroma obvestila strani banke. Pred potovanjem se pozanimajte tudi o kontaktih v primeru težav s plačilnimi karticami. Plačilne kartice in gotovino hranite ločeno, tako v primeru kraje ne boste hkrati ob vse plačilne instrumente. V gneči imajte torbico, denarnico ali mobilno napravo tesno ob sebi. V hotelskih sobah ali apartmajih uporabljajte sefe za hranjenje dragocenosti, gotovine, plačilnih kartic in mobilnih naprav. Pri plačevanju s plačilno kartico pred podpisom ali vnosom PIN številke oziroma pred izvedbo plačila preko mobilne denarnice preverite informacije na računu, POS izpisku ali POS terminalu. Previdni bodite tudi pri dvigih na bankomatih. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Pro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Ena čebula, dva deci.
1: V eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje.

0: vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
0: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
3: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
4: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Poslušate Gorenjski utrip, v njem pa tokrat. Z današnjim dnem je začela obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec. V Radovljici bodo začeli infrastrukturna dela na Dobravici. Občina Žirovnica ima od letos na voljo novo vozilo za prostoferje, izpeljali so tudi usposabljanje voznikov. Občina Bohinj je natančneje in tudi formalno zagotovila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja. Gremo k podrobnostim. Obratovati začenja nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 34 minut do okoli 21:30 minut. Največ odhodov po 16 bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija in v septembru. Ob delovnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča in izvir Soče ter dolina Trente. 3 postajališča, Soča, Kršovec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so v sporočilu zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, pa planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Po navedbah državnega upravljavca javnega potniškega prometa, uvedba linije prinaša več pomembnih izboljšav, in sicer manj avtomobilskega prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet zaradi novega režima zapornic, trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij, boljšo turistično izkušnjo, ker da ne bo skrbi zaradi iskanja parkirišč in boljše povezovanje turističnih destinacij. V Radovljici bodo začeli infrastrukturna dela na Dobravici. Več župan Ciril Globočnik.
5: Se veselim enega projekta, ki je mal manjši, ampak zelo pomemben. Torej, na Dobravici bomo umestili vodovod, to je v krajevni skupnosti Podnart. In tukaj bo ta zaselek dobil napajanje pravzaprav iz Krope, ker to vodno napajanje, ki je bilo zdaj, je bilo res, bom rekel, neprimerno, tako da v vrednosti skupaj, to se pravi z vodovodom in pa ureditvijo cestišča, bo ta projekt približno okrog 150 000 evrov in bojo na tem področju imeli zagotovljeno res kvalitetno vodo.
4: Občina Žirovnica ima od letos na voljo novo vozilo za prostoferje, izpeljali pa so tudi usposabljanje voznikov. Župan Leopold Pogačar.
6: Ta projekt vsekakor zasluži pozornost, kajti to je en od projektov za starejše pomoči potrebne, ki se je res prijel tudi v naši občini in vse te prostovoljke in prostovoljci, moram reči, kapo dol,

0: riskirajo svoj čas za to, da pomagajo drugim. Gre za prevoze k zdravniku po upravkih, skratka. No in ker je zdaj ta projekt že šesto leto, smo imeli najprej v najemu vozilo, električno vozilo Zoji. Električno zato, ker pač želimo biti za zgled, pa če sem čisto iskren, glede na to, da imamo lastno sončno elektrarno na objektu občine in da proizvajamo zadosti elektrike, bi bilo seveda nesmiselno karkoli drugega. No, ampak pomembno je, da smo nabavili novo vozilo, ki ima veliko večji domet, ki je tudi bolj prostorno in pa seveda tudi bolj varno, kajti tako prostovoljne voznice in vozniki kot tudi uporabniki si zaslužijo vsekakor to. No in ker gre za, bom rekel, vozilo, ki je res moderno, s cel kup nekimi funkcijami, je bilo seveda potrebno izvesti izobraževanje in tako smo v preteklih dneh s pomočjo integral avta in zlate mreže, preko katere ta projekt teče, izvedli usposabljanje za varno uporabo vozila, ter seveda so predstavili na tak enostavno razumljiv način vse pomembne tehnične in uporabniške vidike električne mobilnosti. No, iz zlate mreže pa so našim prostovoljkam in prostovoljcem ravno tako dali nekaj navodil, napotil in moram reči, no, da smo bili zadovoljni vsi mi, ki smo jim izročili to vozilo in pa tudi seveda voznice in vozniki projekta Prostofer. Prepričan sem pa, da bodo tudi uporabniki zelo zadovoljni. Skratka, projekt je živ, projekt teče in s tem smo ga samo še nadgradili.
1: Občina Bohinj je natančneje in tudi formalno zagotovila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja, ki bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja. Nova pristajalna površina je namenjena predvsem delovanju helikopterjev nujne medicinske pomoči, helikopterjev Slovenske vojske ter drugih intervencijskih služb ob zahtevnih reševanjih, prometnih nesrečah, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Gre za urejeno in utrjeno travnato površino, ki bo stalno pokošena, označena v vseh navigacijskih sistemih helikopterskih posadk. V okviru ureditve se pripravlja tudi označba intervencijskega dostopa, območja ter ureditev okolice, ki bo omogočala varen dostop intervencijskih služb. Bohinjski župan Jože Sodja je ob tem poudaril, da je varnost občanov in obiskovalcev ena od ključnih prioritet občine. Zato občina tudi v prihodnje načrtuje nadaljne izboljšave na področju zaščite reševanja in nujne pomoči. Ob tej priložnosti se občina Bohinj zahvaljuje lastniku zemljišča, okoliškim stanovalcem ter bližnjemu Bohinj Eko hotelu za razumevanje, podporo in uvidevnost pri umeščanju ter uporabi pristajalnega mesta.
2: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
3: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro oh, vulkanizerstvo Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
4: Vulkanizerstvo Andres.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
2: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na Dolenjski avtocesti. Pazljivi bodite na izvozu Novo mesto vzhod iz smeri Ljubljane. Zastoji so na Primorski avtocesti, med Uncem in Postojno proti Kopru, pa še pred Postojno proti Ljubljani. Mirne živce ohranite še na Štajerski avtocesti, pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru. Zastoji tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola in Lesce Bohinjska Bela v obe smeri. Zastoj tovornjakov pa na Gorenjski avtocesti, pred predorom Karavanke proti Avstriji.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
6: Z vsako cvetlico smo bližje poletju. Radio Triglav, tvoji najljubši hiti.

0: Obvestila.
1: Izgubil se je manj kot 2 leti star beagle z imenom Piki, giblje pa se verjetno nekje na območju Črnivca in za seboj vleče rdeč povodac. Če je torej kdo našel ali opazil manj kot 2 leti starega bigla z imenom Piki, ki se giblje verjetno nekje na območju Črnivca in za seboj vleče rdeč povodac, naj to sporoči lastniku na 041-818-591. Torej, 041-818-591. Iz javnega podjetja EkoDeo obvešča uporabnike pitne vode, da bo jutri 2. junija med 8. in 15. uro zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode na ulici Staneta Bokala 11, 12, 13, 14, 18 in 19. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo in se vam zahvaljujejo za razumevanje.
2: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Novice.
1: Dobar dan, prijeten ponedeljek, voščim tudi Ula Šegula. Začela so se zaslišanja kandidatov za 16. slovensko vlado. Kandidat za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar pred poslanci stavi na ambiciozne cilje. Za ohranitev konkurenčnosti Slovenije pravi, da potrebujemo 4-odstotno letno gospodarsko rast in dvig dodane vrednosti na zaposlenega na 100 tisoč evrov. Kandidat za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec pa napoveduje pospešitev gradnje drugega bloka jedrske elektrarne Krško in ostrejši tempo pri cestnih projekt, kjer pričakuje tudi nočno delo. Poslanci bodo o potrditvi celotne ekipe predvidoma glasovali konec tega tedna. Na Malti pa je danes jutraj razneslo tovarno za izdelavo pirotehnike. Eksplozija je bila tako močna, da so ljudje mislili, da se je začela vojna ali da jih nekdo bombardira. Vse se je treslo, okna so popokala, ljudje so bili v paniki. Dobra novica je, da ni nihče hudo poškodovan. Dve osebi, ki sta bili blizu, sta dobili le lažje poškodbe. Pa še v Kranj, kjer je včeraj nekoga presenetila kača, ki je prilezla iz parkomata. Pristojne službe so napravo na parkirišču odprle danes jutraj in kačo našle v notranjosti. Najverjetneje je zlezla skozi cev za električne kable. Šlo naj bi za kobranko, belouški, podobno nestrupeno kačo, ki torej človeku ni nevarna. Kačo so odnesli nazaj v naravo, luknjo pa zatesnili, da se zgodba ne ponovi.
0: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
2: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.ca.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke proti Avstriji v dolžini 2 km. Dela na cestah pa imamo na priključku Jesenice Zahod, kjer je popolna zapora v obi smeri. Če pa opaste kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Popoldne je tukaj, nekateri že doma. Nekateri še v službi, nekateri v koloni. Vsem pa dela družbo David Logar.
1: En lepo zdrav gorensko popovdne, ja, ponedeljek je tu in evo, meteorološko poletje se je začelo. No, vreme danes sicer ni ravno tisto, ležalnik sonce pa brez skrbi, ampak vseeno smo v poletnem razpoloženju. No, danes začnemo z eno čist kransko zgodbo in to takšno, da boste mogoče naslednjič pri parkomatu dvakrat pogledali, kdo vam vrača drobiš. No, kasneje pa preverimo še fitness pred poletjem vinjete in pa svetovni dan mleka. No, zdaj pa ena, da sponesel tole ponedeljko popovdne, tukaj je Mike Oldfield in njegova To France.

Eros Ramazzotti nam je prepeval v gorenskem popoldnevu. Upam, da ste imeli kaj dobrega za kosilo in da imate danes uspešen dan. No, Kran pa je danes poskrbel za zgodbo, ki se sliši kot začetek slabega filma, ampak ne, res se je zgodil. Predstavljajte si tole. Prideš do parkomata, pripravljen na tisto klasično borbo, a bo kartica, kovanc, jaz sem sploh prav pritisnil, potem pa iz parkomata prileze kača. Ja, kača, ne račun, ne listek, ne upozorilo, da je parkirnina dražja, ampak kar kača. Ja, zgodil se je na parkirišču Čebelica v Kranju. Najprej so jo opazil, potem je ni bilo več, danes pa so parkomat odprl in jo našel noter. No, šlo naj bi za kobrnko, ki na srečo človeku ni nevarna. Pristojne službe so jo varno odstranile in vrnile v naravo, cev, po kateri je pa očitno prišla, pa so tudi zatesnili. Tako da ja, v Kranju smo očitno dobili novo raven plačevanja parkirnine. Do zdaj je pri parkomatu lahko vsekal sam po denarnici, no zdaj pa te zgleda lahko tudi kača.

V gorenskem popodnevu so nam prepevali novi fosili, ponedeljek gre naprej, vreme pa danes še ni čist poletno, čeprav smo že v meteorološkem poletju. Ja, po gorenski je trenutno kar precej sprejemljivo. V Kranju imamo 23, lahko se pojavi tudi še kakšna ploha, tudi kakšna močnejša, zato dežnik danes res ni čist odveč, v Kranjski gori pa je trenutno 17 stopin. Jutri bo spet topleje, zjutraj bo še kar sveže, čez dan pa se lahko ogreje do približno 25 stopin, a tudi jutri kakšna ploha ni čist izključena. Tako da ja, danes kratke rokavi mogoče ja, ampak dežnik ne bo pa še vedno kar blizu.

Poslušal sem pesem Golden, no, če ste sedaj le slučajno koloni, pa naslednja prihaja sa samo za vas in je tale. Z nami bojo Shakespeare's Sister in njihova Hello, pesem iz leta 1992, ki pa ima videospot, ki je popolno črno-beli barvi v stilu starega filma. No, tako da, če hoče slišati celo, ostanite še malo z nami.

0: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
2: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Na Stari Savi v muzeju na prostem na Jesenicah bo v soboto 6. junija ob 19. uri znova zaživela kulturna Mavrica Jesenic, prireditev, ki povezuje različne kulture, glasbo in ples, ter predstavlja bogato etnično raznolikost Jesenic. Sprevod društev po mestu od Stare Save do trga Toneta Čufarja in nazaj do prizorišča se bo začel ob 17:30. Obiskovalke in obiskovalce čaka pester večer folklornih in glasbenih nastopov. Predstavila se bodo društva z Jesenic in okolice. Nastopili bodo KUD Triglav Slovenski Javornik, KŠD Bošnjakov Biser Jesenice, Makedonsko kulturno društvo Ilinden Jesenice, društvo Vuk Karadžić Radovljica in društvo Krušica s folklorno skupino Julijana. Kot gostje bodo nastopili še člani in članice kulturnega društva dr. France Prešeren Žirovnica Breznica ter tamburaška skupina Kašarji. Kulturna Mavrica Jesenic je del programa Jeseniško poletje 2026, v okviru katerega so vse prireditve brezplačne. Dogodek pa organizira Mladinski center Jesenice. V dvorani kulturnega doma v Kropi bo v sredo 3. junija ob 19:30 večer posvečen ragi, posebni glasbeni obliki, katere ime pomeni tisto, kar obarva um. Dogodek predstavlja praznovanje medkulturnega dialoga in umetniške izmenjave ter ponuja redko priložnost za srečanje z eno najstarejših glasbenih tradicij na svetu. Indijska klasična glasba, katere korenine segajo več tisoč let v preteklost, še danes navdušuje svojo izrazno močjo, duhovno globino in virtuoznostjo.
3: Pet Fever Radovljica.
4: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
4: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
5: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi okvare vozila med Radovljico in Brezjem proti Ljubljani. Zastoj imamo tudi na cestah med Bohinjsko Belo in Bledom, med Lescami in Bohinjsko Belo ter med Vodicami in Mostami. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej Shakespeare Sisters, potem pa Tonj Cetinski, tako da kar ostanite z nami.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora hitov.
1: Najprej Shakespeare Sisters, potem pa Tonj Cetinski, tako da kar ostanite z nami.
0: Gorenjsko popovdne, z

0: Toni Cetinski v Gorenjskem, popoldnevu, ja, 1. junij je tu, poletje pa tudi uradno že prihaja k nam. Ja, in to je tisti čas, ko marsikdo pogleda kopalke, potem pa sebe ogledalo in si reče, no, mogoče pa bi bilo dobro začeti mal migati. Ampak, a se pred poletjem res pozna več obiska v fitnessu? No, to sem vprašal trenerja Mateja Dremlja.
1: Moram reči, da pred poletjem ni nega povečanega obiska. Mogoče bi celo rekel, da se malo zmanjša.
0: No, evo, očito ni temu tako, da bi vsi kar junija tekel v fitness. Mogoče vel na sladoled ali pa nekam na plažo. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo. Tukaj je Johnny Logan in njegova Hold Me Now. Uživajte. Don't close your heart.

Siddharta je njihova odlična platina. Ja, ponedeljek gre naprej, no za večino izmed vas pa delovni dan vem, da še vedno traja, ampak samo še eno urco, pa se bo leta zaključil. No, zelo kmalu pa ena kratka in pa tudi uporabna za vse, ki se vozite po avtocesti. Ja, lani so bile letne vinjete podaljšane za 4 mesece, zato zdaj marsikomu ta podaljšana veljavnost počasi poteče. In kazen brez vinjete res ni ravno prijazna, tako da več kmalu, postanite še malo z nami.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem reporterju razkrivamo, kako se je v političnem zakulisju sestavljala četrta vlada Janeza Janše. Do vse je bil v igri, pa na koncu ni pristal v ministerski ekipi. Intervju z reperjem in aktivistom Rokom Terkajem bo z referendumom spodnesel župana Zorana Jankovića. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: V Radovljici je odprla vrata nova poslovalnica NLB na Gorenjski cesti 24. V sodobni poslovalnici boste lahko na enem mestu uredili tudi zahtevnejše storitve, od naložb in zavarovanj do leasinga in stanovanjskih kreditov. Ne spreglejte posebne ponudbe za nove stranke. Dobrodošli v NLB poslovalnici Radovljica na Gorenjski cesti 24.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
4: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali vpis omejitev omejilo 5 šol na Gorenjskem, na vrhu Vršiča letos brez parkiranja, podpisali pogodbo za nov gorjanski dom, zavrnili imenovanje 2 direktorjev, podnebne spremembe vplivajo tudi na gost, Bled se je vrnil v srednji vek ter skakalke z morja nazaj v Kranj.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Pred odborom za kmetijstvo se pravkar predstavlja Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehransko suverenost. Je politolog in dolgoletni član NSI. V preteklosti je bil minister za delo, od leta 2022 pa je poslanec in vodja poslanske skupine NSI. Danes sta se pred poslanci že predstavila tudi Anžel Logar in Jernej Vrtovec. Logar obljublja razvojni preboj in prehod Slovenije v družbo razvojnikov. Vrtovec pa hitrejše infrastrukturne projekte, nočna dela na avtocestah in pospešitev postopkov za JEK 2. Povprečna urna postavka študentskega dela je med tem letos prvič presegla 10 evrov bruto. Aprila je na e-študentskem servisu znašala 10 evrov in 20 centov, najbolje plačana dela pa presegajo 15 evrov na uro. Ponudbe za počitniško delo je letos približno za desetino več kot lani, največ v prodaji, administraciji, gostinstvu, turizmu in strokovnih poklicih. Za mlade to pomeni več možnosti za zaslužek in izkušnje, za delodajalce pa tudi več konkurence pri iskanju dobrih študentov. Pomembno je še to, da veliko mladih pozneje prvo službo dobi prav tam, kjer so prej delali kot študenti. Pa še v Francijo, kjer pacijentom z duševnimi stiskami pri okrevanju pomagajo tudi osli. V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza ljudje osle sprehajajo, negujejo in z njimi gradijo zaupanje. Stik z živalmi jim pomaga pri sprostitvi, osamljenosti in vsakodnevnih stiskah. Strokovnjaki sicer poudarjajo, da osli ne nadomeščajo zdravnika, lahko pa postanejo pomemben most v terapevtskem procesu.
1: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
2: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
3: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
0: Popoldne bo bolj oblačno, še so na meniju krajevne plohe in nevihte. Namerili bomo od 20 do 24, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev na cestah proti Karavankam, vključno z 2-kilometrskim zastojem tovornih vozil pred predorom Karavanke. Zastoje pa imamo tudi na odsekih Lesce Bled, Kranj Škofja Loka, Škofja Loka Železniki, Vodice Moste in pa Duplica Kamnik. Tako da vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
4: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Čez dve pesmi pa en hiter opomnik za vinjete, sej so nam lansko leto podelili 4 mesece več, kar pa se je za večino izmed nas že izteklo. Tako da o tem bomo govorili zelo kmalu, še prej pa ena odlična. Tukaj je Rag & Bone Man in njegova Human. Uživajte.

Ura je 10 minut čez 3. popoldne, a ponedeljek gre naprej, no vi pa poslušate še vedno Gorenjsko popoldne. Zdaj pa ena hitra za vse, ki uporabljate avtocesto. Ja, lani so letne e-vinjete, ki so bile še veljavne, podaljšale za kar 4 mesece. In ravno zato bo zdaj veliko ljudem ta podaljšana vinjeta počasi potekla. Tako da, če ste bili takrat veseli, super, imam še nekaj mesecev miru, je zdaj ta prav čas, da preverite datum. Ko vinjeta poteče, se avtomatsko ne podaljša sama. Treba je kupiti novo. Kazen za vožnjo brez e-vinjete pa je 300 evrov oziroma 150, če plačete v 8 dneh. Tako da ja, dajte danes to preveriti, mi pa nadaljujemo z eno odlično. Tukaj je Adele in njena Someone Like You.

Jan Plestenjak, njegova prelepa moja ljubica v Gorenjskem popoldnevu, ura pa je že 20 čez peto. No, ponedeljek je tukaj, mokre ceste in popoldanska konica, to je kombinacija, kjer se splača res malo miriti, da ne bo kakšne nesreče. Tako da, če ste na poti iz službe, brez živčnosti. Ker ta teden poteka tudi akcija mikromobilnost, zato malo več pozornosti tudi pri eskirojih, kolesarjih in pa mopedih. Vozniki malo več prostora, vsi ostali pa seveda luči, čelada in brez telefona v rokah. No, za trenutno stanje pa poglejmo, kje se najbolj zateka na cestah. Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Škofja Loka Železniki, imamo pa zastoj tudi na cesti Kranj Škofja Loka. Tako da pazite, če popazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefon številka 08022255 pa srečno.

0: Ja, z nami je bila Vesna Pisarovič, upam, da imate en uspešen in prijeten dan, naslednja pa prihaja tale. Ja, z nami bodo Ten Sharp in njihova You, tako da uživajte.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
4: Stara šara je denar.
5: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
5: Surovina.si.
4: FSS Tkran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.
8: Za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Za uvod v bogat program prireditev Jeseniško poletje 2026 so poskrbeli člani Pihalnega orkestra Jesenice Kranjska Gora. V parku prijateljstva na plavžu na Jesenicah so pod vodstvom dirigenta Dejana Rihtariča izvedli ponovljen koncert, s katerim so pred nedavnim navdušili publiko v pobratenem mestu Nagold v Nemčiji. Vseboval je vedre in prijetne skladbe za poletni čas, legendarno Avsenikovo na Golici in uspešnice ansambla Saša Avsenika. Godbenikom se je pridružil odlični harmonikar Martin Jakopič slovenskega Javornika s pevcema Manco Demšar in Anžetom Brinevcem. Predsednik sveta krajevne skupnosti Plav Šadi Smedič je v pozdravnih besedah izrazil zadovoljstvo, da takšni dogodki ponujajo priložnost za živahno poletno dogajanje, še posebej za tiste, ki poletnih dni ne bodo preživljali drugje. Lep obisk koncerta z zadovoljnimi poslušalci je znova potrdil, da trg prijateljstva postaja mesto druženja, povezovanja in ustvarjanja lepih spominov na plavžu in v celotnem mestu. Vse je povabil tudi na ostale prireditve v okviru jeseniškega poletja. V knjižnicah, ki sodijo pod okrilje knjižnice Antona Tomaža Linharta Radovljica, bo tudi v juniju nekaj dogodkov za odrasle. Katarina Košnik.
10: V Radovljici že v torek 2. junija ob 19. v dvorani Športno srce. Naša gostja bo Mojca Gubanc, ki bo predstavila svojo četrto knjigo Športno srce. V njej ponovno pogleda v dušo človeka, ki se ukvarja s športom, tako da bo to res eno zanimivo predavanje. V četrtek, 4. junija od 10. se v sejni sobi dobivamo na Sokrates kafeju z našim direktorjem Markom Zupancem. Boste ponovno lahko poklepetali o aktualnih temah. V Bohinjski Bistrici trenutno še nekaj programov v okviru Mednarodnega festivala Alpskega cvetja. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. ena delavnica. Ustvarite svojo unikatno vrečko za knjige. Letos je 20. obletnica. Po zanimivi otroški prireditvi nas čaka še v sredo 3. junija ob 17. ena delavnica. Ustvarite

0: Iškem in v slovenski Istri pa do 27 stopinj. Zvečer se bo ozračje umirilo.
1: Ej ga ti ta star, kakšni gume imaš, da te ni sram. Pober se gor na muro o vulkanizerstvu Andres, pa jih zamenej, mater ti gate v srane.
2: Vulkanizerstvo Andres. Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka več zastojev, med drugim na Celovški cesti v dolžini 2 km, ter na zahodni ljubljanski obvoznici, med razcepom Kozarje in Koseze v dolžini skoraj 4 km, imamo pa tudi zastoj pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Tako da, vozite previdno, če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečno na cestah.
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Ja, najprej pridejo Ten Sharp in njihova You, potem pa Imagine Dragons in Follow You.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Imagine Dragons in njihova Fall of You. Ja, ponedeljko popoldne je tukaj, delo in dan pa se bo zdaj res, saj večina izmed vas počasi že zaključil. No, danes pa je svetovni dan mleka. No in ker smo lih na Gorenjskem, je tukaj lepa priložnost, da ne govorimo samo o mleku na splošno, ampak tudi o domačih mlekarjih. No in na takih je teja podjet iz Gorenjskega mlekarstva Podjet, vprašali pa smo jo, kaj vse pri njih nastane iz mleka.
1: Delamo predvsem sveže izdelke, jogurte, maslo, skuto, čvrste jogurte, tekoče jogurte, potem pa delamo mlade sire, imamo tudi šišni zorjeni sir mitkino gaudo, sir za žar, gi maslo, pinjenec, vsi te artikli se najdejo v našem naboru.
0: Evo, hiter vidiš, da mleko ni samo mleko v kozarcu, ampak je tudi jogurt, skuta, siri, maslo. Z vsem tem pa seveda stoji delo, ki pa se ne začne ob osmih, ampak že veliko, veliko prej. No zdaj pa, ena za vse mlekarje, tukaj je Aba in njihova Mama Mia. Uživite!

0: Pol Janki, njegova legendarna Come Back and Stay v gorenskem popodnevu, no, delovni dan pa se je zdaj za večino izmed vas zaključil. No, kmalo pa bomo govorili o poletnem Kranju. Ja, danes se dogaja nekaj bolj mirnih stvari, poleti pa bo mesto res polno koncertov, filmov, festivalov in pa tudi dogajanja na prostem. Tako da, več kmalo, tako da ostanite z nami.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
5: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Kandidat za ministra za infrastrukturo Jernej Vrtovec je dobil zeleno luč na parlamentarnem odboru. Vrtovec, ki je resor vodil že v zadnji Janševi vladi, napoveduje nova vlaganja v železnice, pospešitev gradnje tretje razvojne osi in širitev avtocest, kjer bodo gradbena dela potekala tudi po noči. Vrtovec napoveduje še pospešitev projekta drugega bloka krške nuklearke ter povečanje energetske neodvisnosti Slovenije, vključno z gradnjo hidroelektrarn in pregled domrabe premoga. Malto so zjutraj stresle močne eksplozije v tovarni pirotehnike. Prebivalce celega otoka je okoli 6:30 zjutraj zbudilo gromenje, tresenje tal in pokanje stekel. Po pričanju prebivalcev je najprej odjeknila ena eksplozija, nekaj minut kasneje pa še tri v hitrem zaporedju. Nekateri so celo mislili, da jih bombardirajo. V tovarni ognjemetov v vasi Magtab takrat ni bilo nikogar. Na srečo sta bila le lažje poškodovana dva človeka na bližnjem polju. Na severno obalo Poljske pa se vrača ena največjih turističnih znamenitosti. Po 3 letih bo Krakov in peščeni rtič Hel znova povezala avtobusna linija 666, ki so jo ukinili zaradi protestov nekaterih verskih skupnosti. Letos ima linija novega prevoznika, ta pa meni, da je za potnike lažje, če že po številki vedo, kam pelje avtobus 666. Hel je zelo priljubljena destinacija, prevoza pa že več sezon ni, zato je povratek peklenske linije zelo dobrodošel.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6:30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
4: Sveže, hitro, prometno.
5: Trenutno na Gorenjskem poteka oviran promet zaradi živali na avtocesti pri Vodicah proti Ljubljani, zastoji pa so tudi na cestah Lesce Bled, Vodice Moste ter pred predorom Karavanke proti Avstriji. Če opazite kaj novega, seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
4: Popoldne je tukaj, nekateri že doma, nekateri še v službi, nekateri v koloniji. Vsem pa dela družbo David Logar.
5: Čez 2 pesmi pa pogledamo, kaj se danes in pa poleti dogaja v Kranju. Tako da ostanite z nami, še prej pa ena bi lahko rekel kar legendarna. Tukaj je Cyndi Lauper in njena I Drove All Night. Uživajte.

somebody that I used to know na tole sončno ponedeljkovo popovdne in upam, da imate en uspešen pa prijeten dan. No, Kranj pa bo letos poleti kržil. Med junijem in septembrom naj bi se po mestu izvrstilo okoli 250 dogodkov. Se pravi, od koncertov in festivalov do filmskih večerov, kulinarike, razstav in pa tudi športnih dogodkov. Ampak tudi danes se kaj najde v Kranju. Ob petih popovdne bo v Lajrjevi hiši javno vodstvo po razstavah ob dnevu reke Save, če pa bolj pa še nekaj, da se malo sprostite, pa je o petih v Luku joga obraza, o pol sedmi zvečer pa še delavnica om chantinga. Tako da ja, če imate danes po službi še malo energije, potem se nekaj najde za vas, če ne, pa kar na kauč, pa mogoče za več stvari bo več energije jutri. No zdaj pa je ena odlična, tukaj je pesem z naslovom Sleeping Satellite.

Žana in Nina dodirnimi kolena, vi poslušate Gorenjsko popovdne, ura pa je že skoraj 20 minut čez četrto. Ja, ker se je začelo meteorološko poletje, bomo počas spet začeli razmišljati tudi o skoku vodo. Na Gorenjskem je to kar luksus, imamo Bled, Boh in reke, tudi Tolmine, hitro najdeš nekaj, kjer je vsaj nekako zgleda vabljivo. Ampak bistra voda še ne pomeni vedno, da je tudi primerna za kopanje, sploh po močnem dežju ali pa neurju, ko se kakovost vode občutno zmanjša. V Sloveniji imamo uradne kopalne vode, kjer strokovnjaki redno spremljajo kakovost. To pomeni, da ni slabo pred prvim skokom preveriti, kje je kopanje urejeno in kakšno je stanje teh voda. Se veste, skoko vod ne bo osvežila, ne bo malo razvedritve, ne pa začetek zgodbe z naslovom, zakaj me zdaj čisto se skrbi. Tako da ja, poletje se začenja, vode bodo vedno bolj mamljive, ampak po pameti, da slučajno ne staknemo kakšne alergije.

0: Hollis in njihova The Air That I Breathe. Upam, da imate uspešen dan. No, naslednja pa v gorensko popovdne prihaja tale. Ja, z najbolj legendarni YouTube njihova I Still Haven't Found What I'm Looking For, pesem iz leta 1987, ki je ima videospot posnet v Las Vegasu. No, počakajte, da slište celo, pa se slišmo zelo kmalu.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinjske pulte. Več na kamnoseški-center.si.
5: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
4: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Dobar dan želim, Carmen Sluga. Posamezne gorenjske občine so pred več kot 10 leti začele uvajati sisteme za izposojo koles. V zadnjih letih pa se je 10 občin povezalo v sistem Gorenjska Bike. Z letošnjim letom so se občine Jesenice, Bled in Tržič, ki so glede na stroške beležile premalo uporabnikov, odločile za izstop iz sistema in ukinitev izposoje. Jesenice so bile leta 2015 med prvimi občinami v državi, ki so uvedle sistem izposoje koles. Stroški od začetka delovanja so znašali skoraj 400 000 evrov, pri čemer je občina prek različnih projektov za sistem prejela okoli 112 000 evrov evropskih in državnih sredstev. Kot so pojasnili na občini Jesenice, so se zaradi zelo majhnega števila izposoj ob visokih stroških obratovanja odločili izstopiti iz sistema Gorenjska Bike. Občina lastnega sistema izposoje koles ne namerava več uvesti, kolesa pa bo prodala. V teku je javno zbiranje ponudb za 9 navadnih koles, ki stanejo po 200 evrov in 9 električnih koles po 300 evrov. Rok za oddajo ponudb se izteče 2. junija. Tudi na Bledu sistem Gorenjska Bike v praksi ni zaživel. Lani je občina za 5 postaj in 15 koles namenila 46 000 evrov, zabeležila pa 1100 izposoj. Več kot 90% uporabnikov je bilo tujcev. Občina ne namerava razviti lastnega sistema izposoje koles. V naslednjih letih si želi implementirati druge oblike prevoza z področja trajnostne mobilnosti. Gostje pa imajo možnost izposoje koles neposredno pri ponudnikih nastanitev in v turističnih agencijah, so pojasnili na občini Bled.
2: Pet fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar. Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Spremenljivo oblač

0: temperature pa od 22 do 27 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na Gorenjskem poteka zastoj na cesti Ljubljana Karavanke pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Imamo pa tudi oviran promet zaradi živali na cestišču pri Vodicah v smeri Ljubljana. Zastoji pa so na cesti Lesce-Bled, Vodice-Moste in pa Celovški cesti. Tako da vozite previdno. Če pa opazite kaj novega, pa seveda naša brezplačna telefonska številka 080-22-55. Pa srečno!
0: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej YouTube, potem pa Nina Pušlar, tako da samo uživite.
0: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Tina Pušlar nam je prepevala Iz čiste trme. No, delovni dan se je zdaj za večino izmed vas zaključil in upam, da imate eno prijetno in mirno ponedeljkovo popovdne. No, na začetku korenskega popovdneva smo že preverjali, kako je s fitnessom in obiskom fitnessov pred poletjem. No, zdaj pa še malo bolj praktično. Če bi človek naredil nekaj za telo, recimo samo nekaj vaj, katere bi izbral. No, trener Matej Dramelj pravi, da ni vse v eni čudežni vaj, ampak v tem, da vključimo čim več mišičnih skupin.
1: To je zelo pavšalno, pa zelo čez prst govoriti o treh vajah. Načeloma pa velja to, da mora vaja biti čim bolj kompleksna, mi temu rečemo. To pomeni, da je gibanje izvedeno v čim več sklepih. To povzroči, da smo aktivni v čim več mišičnih skupinah. In je neki takih vaj, ki so to, recimo razna dvigovanja otal, mrtvi dvig, mi temu rečemo, kakšni potiski, kakšni dvigi, recimo zgibe na drogo, lahko so prilagojene z nekim elastikam, neke olajševalne okoliščine za tiste, ki ne morejo narediti enega. Sicer pa načeloma obstaja 5 gibalnih vzorcev in če imamo recimo en trening, en program sestavljen iz teh 5 osnovnih gibalnih vzorcev, že kar lahko govorimo o enem kompletnem programu za celo telo, ki ima, kot sem prej omenil, en rep pa eno glavo, in lahko se od tega recimo nadejamo nekih najbolj kvalitetnih rezultatov. Ne?
0: No, to pomeni, da če si sestavljate svoj plan za trening 5 gibalnih vzorcev in boste pokrili čisto vse mišice na telesu. No, zdaj pa odhajamo naprej z odlično glasbo, tukaj je Zdravko Čolić in njegova Ti si mi v krvi.

0: podporo Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: V avtohišo Črešnik Medvode. Ponovo ali rabljeno Kijo. www.cresnik.si.
4: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v četrtek 4.6.2026 zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva KN Radovljica in Bled in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje ZG Lancovo od 15 čez 8 do 10. ure. Na naslednjih naslovih bo prekinjeno na Lancevo 26, 26A, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38A, 39, 40, 41, 42, 42A, 42B, 43, 44, 45, 46, 47 in 48.
2: Hey yo, big wave, turn the mic on.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru se je predstavil kandidat za ministra za gospodarstvo, delo in šport Anže Logar. Dejal je, da Slovenija razvojno zaostaja 20 let za Evropsko unijo zaradi pomankanja reform. Z razvojni preboj je napovedal soočenje delodajalcev, delavcev, znanosti in države, združevanje ministrstev za delo in gospodarstvo. Logar meni, da imamo denar in talente, ministrstvo pa jim bo odstranjevalo ovire na poti do večje produktivnosti. Ta bo po Logarjevih besedah prinesla še več podjetništva in tudi više plače. Logarja sicer danes niso uspeli zaslišati vsi poslanci odbora, zato so predstavitev prekinili in jo bodo nadaljevali jutri popoldne. Večini zaposlenih v šolah, bolnišnicah, na občinah in v drugih državnih službah pa se je z junijem zvišala plača. To je tretji del postopne povišice, ki jo je Golobova vlada uvedla s plačno reformo javnega sektorja. Opazili jo bodo ob izplačilu junijskih plač, razen tistih, ki so svojo ciljno plačo že dosegli. Madžarski premier Peter Madžar medtem pričakuje odstop predsednika Tamasa Suljoka. Če tega ne stori, napoveduje spremembe ustave, s katerimi bi ga lažje odstranili z položaja. Gre za zadnjo v vrsti čistk privržencev in podpornikov bivšega premijeja Viktorja Orbana iz javne uprave. Madžar je ocenil, da je položaju predsednika Madžarske treba vrniti ugled, ki ga je izgubil zaradi molka in pasivnosti pri odločitvah Orbanove vlade.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnjuc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnjuc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pazite, da ne pride do naleta, kosi odbijača ležijo na izvozu Kronovo na dolenjski avtocesti v smeri Krškega. Zastoji pa na primorski avtocesti smer Ljubljana pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti smer Celje med Zadobrovo in Domžalami, pa iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice in še na ljubljanski zahodnji obvoznici zastoj od Kosez do Kozari. Zastoji so tudi na cestah na Bledu pri jezeru obe smeri, pa Vodice Moste, Domžale Duplica, Tomačevo Črnuč in vseh ostalih znanih. Promet je oviran na cesti Ločica ob Savinji Polzela, na Bregu pri Polzeli zaradi prometne nesreče. Zaradi nesreče pa je zaprta cesta za Boršt pri Dolu Domžale v selu pri Ihanu. Varno in strpno za volanom.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. S 1. junijem začenja obratovati nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami ter Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala približno pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 34 minut do okoli 21:30 minut. Največ odhodov, po 16, bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija ter v septembru. Ob delavnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča, izvir Soče in dolina Trente. 3 postajališča Soča, Kršovec in Ruški križ so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, pa tudi planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Kranjska Gora je v preteklem tednu gostila teniški turnir z nagradnim skladom 15 tisoč ameriških dolarjev. Nastopila so znana teniška imena, med njimi tudi kar nekaj Slovencev. Več direktorica Tenis Slovenija Teja Starc.
1: Mi drugo leto zapored organiziramo v Kranjski Gori z največjim veseljem, ker vidimo, kako lepi razgledi so tukaj. Organiziramo profesionalni moški teniški turnir serije World Tennis Tour. 15 tisoč dolarjev je nagradni sklad in zelo smo veseli, da smo se ponovno vrnili po dveh letih sem. Tukaj nastopi okrog 55 tekmovalcev.
0: Tovrstni teniški turnirji so dobrodošli za promocijo Kranjske Gore. Podžupanja Klaudija Gomboc.
2: Izrednega pomena, kajti občina Kranjska Gora je že leta nazaj gostila teniške turnirje in bila zelo dobra tudi pri vseh teh igralcih. Izredno nas veseli tudi to, da je da igrajo na tem teniškem turnirju tudi domači igralci iz naših krajev, tako da se veselimo teh turnirjev in bi si želeli v prihodnosti, da bi se tudi tenis razvijal tako, kot se razvijajo ostali turistični produkti v občini Kranjska Gora.
0: Da je Kranjska Gora gostila teniški turnir, je bil vesel tudi direktor turizma Kranjska Gora Luka Vrančič.
3: Vedno bolj stavimo tudi na turistične produkte in tenis sigurno je, že tudi ima tradicijo. Torej, en namen je ta turističen, ne, da izpostavljamo predito, izpostavljamo turistične produkte. Drug pa siguren je zelo lokalen, ne, ima lokalen pomen. Namreč želimo tenis kot šport, kot rekreacijo približati tudi domačinom, otrokom, da se tudi mogoče vključijo v kakšno vadbo, ne, in in veseli nas, da je en od domačinov tudi udeleženc letošnjega moškega turnirja. Ne.
0: Tudi v prihodnje načrtuje to sodelovanje, da bo kar dolgoročno tenis takole konec maja, junija v Kranjski Gori?
3: Moram reči, da nas izredno veseli, ker sodelujemo s številnimi športnimi zvezami. No, šport v tem primeru kot predito, šport v tem primeru kot neka reklama rekreacije, vsekakor pa ja, šport tudi kot, ali pa tenis tudi kot turističen produkt. No. Tako da sodelujemo s številnimi športnimi zvezami na nacionalnem nivoju. Veseli nas, da seveda tudi tenis zveza je prepoznala našo lokacijo kot izjemno zagostitev vsaj turnirja na tem nivoju. V nadaljevanju se bomo to sigurno prizadevali, morda pa uspemo skupaj s tenis zvezo pripeljati še kakšen turnir višjega ranga, ampak vsekakor si nadaljevanje sodelovanja s tenis zvezo obetamo tudi v prihodnje.

0: Poslušate razgled po občini Kranjska Gora. Turistično društvo Kranjska Gora je v soboto pred Kranjskogorsko cerkvijo pripravilo blagoslov motorjev in motoristov. Blagoslov je opravil domači župnik Janez Šimenc. Nato je sledilo še druženje ob glasbi. Klaudija Gomboc iz turističnega društva Kranjska Gora.
1: Strani turističnega društva vsako leto organiziramo tradicionalni blagoslov motorjev, tudi letos je temu tako, tako da smo veseli, da nam služi vreme, veliko število motoristov in s to tradicijo si želimo v prihodnosti tudi nadaljevati. Vsako leto se trudimo, da nekoliko nadgradimo tudi ta dogodek, tako da smo letos povabili reševalca na motorju z Bleda, ki nam je odpredaval nekaj pravil o varni vožnji na motornih kolesih, tako da se zelo veselimo naslednjega leta in ponovnega srečanja.
0: Dejali ste, udeležba je lepa, odkot vse so motoristi, so kaj povedali?
1: Ja, kar prihajajo iz, bom rekla, iz vseh koncev Slovenije. Vsako leto jih tudi povabimo preko njihovih elektronskih naslovov, seveda, če si to želijo. Tako da verjamem, določeni so bili tudi letos iz Italije, so tukaj gostje v našem kraju. Tako da se veselimo vsakega motorista in vsakega udeleženca in upamo, da se v tako velikem številu ali pa še večjem vidimo tudi naslednje leto.
0: Motoriste je pozdravila tudi kranjskogorska županja Henrika Zupan.
2: Tradicionalni dogodek, ki ga organizira turistično društvo Kranjska Gora, bom rekla, zelo lepa udeležba, motoristi seveda z naše občine, pa tudi od drugod. In se mi zdi, no, da prvič, kar je tudi vreme bilo naklonjeno, skratka lepo. In moram reči, da lahko za zaključek samo želim vsem motoristom lepo motoristično sezono in predvsem veliko lepih in srečnih kilometrov.

0: Z nami ste v razgledu po občini Kranjska Gora. Letni koncert Simfoničnega orkestra Jesenice za Lenko Godec bo v četrtek 4. junija ob 18:30 na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori. Prireditev Red Bull Goni Pony pa bo v Kranjski Gori v soboto 6. junija. Štart kolesarjev bo ob 15. uri. Retro praznik bo tudi letos zagotovo privabil številne kolesarje, pa tudi navijače. 10. čezmejno srečanje na Dobraču bo 13. junija. Prijave zbirajo do 8. junija na naslovu info@afnasikult.si. Zbor bo ob 7. uri pred Slovenskim planinskim muzejem v Mojstrani. Odhod avtobusa bo proti Trbižu in nato Beljaku. Do Rateč boste udeleženci lahko vstopali na vseh avtobusnih postajah. Okoli 8:30 je predviden prihod na Roštrato, odkoder sledi pohod na vrh Dobrača s kulturno-zgodovinskim prispevkom Gorazda Živkoviča o zgodnji Karantaniji. Ob 11:30 bo sveta maša v slovenski cerkvi s krškim škofom Jožefom Markecom. Po maši sledi druženje z glasbo in dobrotami iz regij. Odhod avtobusa proti Sloveniji bo 15:30. Prireditev bo ob vsakem vremenu. Več informacij dobite na naslovu info@afnasikult.si ali po telefonu številka 041 680 157. Toliko v tokratnem razgledu po občini Kranjska Gora. Striglava, lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste razgled Striglava.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
3: Hey yo, big wave. Tell the mic on.

Osmrtnica. V 84. letu je umrla Vera Stražišar. V 84. letu se je poslovila draga Vera Stražišar, bivša poslovodkinja Murke na Jesenicah. Žara bo v petek 5. junija od 10. ure dalje v prvi poslovilni vežici na pokopališču na Blejski Dobravi. Pogreb bo prav tako v petek, 5. junija ob 14. uri na pokopališču na Blejski Dobravi.

Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.

Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.

0: Literarni utrinek.
1: V današnjem literarnem utrinku se bomo spomnili Lili Novi, ki velja za eno največjih slovenskih pesnic. Rodila se je v Gradcu leta 1885 in umrla v Ljubljani leta 1958. Njeno življenje je bilo polno selitev in težkih življenjskih preizkušenj. Rojena nemškemu očetu in slovenski materi, ki se je pisala Ahačič, aristokratsko vzgojena, je začela pisati pri 6 letih. Leta 1991 pa so izšle njene prve nemške pesmi. Ob spoznavanju slovenske moderne so se začele rojevati njene pesmi tudi v slovenščini. Lili je bila močna ženska, polna hrepenenja po življenju, po lepoti, po doživljanju. Druga svetovna vojna je že trkala na vrata, ko je Lili Novi izdala pesniško zbirko Temna vrata in iz katere citat Josipa Vidmarja so bralci zaslišali nov ženski glas in izvirne stihe resnične pesnice, kakršnih pri nas še nismo čuli. Poslušajte odlomek iz pesmi Vikrče. Nikodar nisem več doma, nikamor vena vezana. Sem kakor veter, kot oblak, ki mu je svod povsod enak. Samo ko se v zraku modrina žitaja in zarja za savo rumeno bledi, takrat se krajina prebuja in ostaja, domača krajina, katere več ni. Hitreje se premika čas, hitreje ga preživljam jaz. Ta čas je kakor oster pluk, zemlja obraz je tu in drug. Samo ko visoko zaniti se zvezda, pod sinim oblakom pa veter zaspi, se duša utrujena ptica brez gnezda, mi v sanje, kot v vrbove veje, spusti. Literarni utrinek sem za vas pripravil Matjaž Korošec.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Kar glas zamenja.
3: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero, Til Čeh in Petelini ter Firbci.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
6: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
7: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. V državnem zboru so zaslišali kandidata za ministra za izobraževanje, znanost in mladino Boruta Rončeviča. V ospredje postavlja ideološko neutralno šolo, ki učence ne uči kaj, temveč kako misliti, ter razvija kritično mišljenje in aktivne državljane. Rončevič napoveduje pregled učnih načrtov in gradiv na podlagi znanstvenih spoznanj in strokovnih standardov, to pa da ne pomeni umik nekaterih vsebin. Ob tem je poudaril, da bo ohranil avtonomijo učitelj in pluralnost izobraževanja. Nekatere družine pa od danes dobivajo za skoraj tretjino višji otroški dodatek. V veljavo je stopila novela zakona o starševskem varstvu, ki med drugim na novo določa enostarševsko družino. Takšna zdaj postane tudi družina, kjer drugi starš k otrokovem preživljanju prispeva manj od njegovih osnovnih potreb ali pa sploh ne. To pa za prvega starša pomeni zvišanje otroškega dodatka za 30%. Francoska mornarica je v Atlantiku zasegla ruski tanker. Po besedah francoskega predsednika Macrona je ladja del senčne flote, s katero Rusija izvaža nafto mimo sankcij, da financira vojno v Ukrajini. Tanker naj ne bi upošteval osnovnih pravil plovbe, zaseg pa je bil nujen, ker da kapitan ni upošteval ukazov mornarice. Kremelj je francosko potezo označil za piratstvo. Predtem so Francozi ustavili še 3 tankerje, a so jim po plačilu globe pustili nadaljevati plovbo.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki. Temperature pa od 22 do 27 stopinj.
3: Bike Air. Oživimo vaša kolesa. Hitra popravila, strokovni pregledi in vrhunska oprema za vse vrste koles. Obiščite nas na Jesenicah in na bike-air.si.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, previdno tam. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. In še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Varno in strpno za volanom.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni. V oddaji Danes pod Triglavom sem z vami Karmen Sluga. Obratovati začenja nova avtobusna linija na relaciji Kranjska Gora-Vršič-Bovec, ki je nastala v sodelovanju z občinami in Ministrstvom za infrastrukturo kot odgovor na uvedbo zapornic na prelazu Vršič. Vožnje na liniji, ki bo z več odhodi dnevno delovala do konca septembra, bodo brezplačne. Avtobus bo glede na objavljen vozni red med končnima postajama vozil nekaj manj kot 2 uri, pri čemer bo vožnja z kranjskogorske strani na Vršič trajala okoli pol ure, z bovške strani pa dobro uro. Predvidenih je več odhodov z obeh strani dnevno, in sicer od okoli 34 minut do okoli 21:30 minut. Največ odhodov po 16 bo vsak dan v obdobju od 26. junija do konca avgusta ter ob sobotah, nedeljah in praznikih od 1. do 25. junija in v septembru. Ob delovnikih v septembru bo z vsake strani po 8 odhodov. Na liniji bo 14 postajališč, med njimi pomembna izhodišča za pohodništvo in turistične točke, kot so jezero Jasna, Mihov dom, Erjavčeva koča in izvir Soče ter dolina Trente. 3 postajališča, Soča, Kršovec in Ruski križ, so še v izgradnji, aktivirana bodo predvidoma poleti. Nova linija predstavlja pomemben korak k trajnostni mobilnosti v Alpah ter spodbuja okolju prijaznejši način obiskovanja enega najbolj obremenjenih gorskih prelazov v Sloveniji. Cilj uvedbe linije je zmanjšati prometno obremenitev prelaza Vršič, izboljšati trajnostno mobilnost v Triglavskem narodnem parku in omogočiti boljšo dostopnost za domačine in turiste, so v sporočilu zapisali v Družbi za upravljanje javnega potniškega prometa. Kot pravijo, je linija namenjena lokalnim prebivalcem, ki se vsakodnevno premikajo med dolinami, pa planincem in pohodnikom, ki potrebujejo dostop do visokogorskih izhodišč, ter turistom in obiskovalcem, ki želijo raziskovati Julijske Alpe brez avtomobila. Po navedbah državnega upravljavca javnega potniškega prometa, uvedba linije prinaša več pomembnih izboljšav, in sicer manj avtomobilskega prometa na Vršiču in v dolini Trente, večjo varnost in umirjen promet zaradi novega režima zapornic, trajnostno dostopnost občutljivih naravnih območij, boljšo turistično izkušnjo, ker da ne bo skrbi zaradi iskanja parkirišč, in boljše povezovanje turističnih destinacij.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V Radovljici bodo začeli infrastrukturna dela na Dobravici, več župan Ciril Globočnik.
1: Se veselim enega projekta, ki je mal manjši, ampak zelo pomemben. Torej, na Dobravici bomo umestili vodovod, to je v krajevni skupnosti Podnart. In tukaj bo ta zaselek dobil napajanje pravzaprav iz Krope, ker to vodno napajanje, ki je bilo zdaj, je bilo res, bom rekel, neprimerno, tako da v vrednosti skupaj, to se pravi z vodovodom in pa ureditvijo cestišča, bo ta projekt približno okrog 150 000 evrov in bojo na tem področju imeli zagotovljeno res kvalitetno vodo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Občina Žirovnica ima od letos na voljo novo vozilo za prostoferje, izpeljali pa so tudi usposabljanje voznikov. Župan Leopold Pogačar.
1: Ta projekt vsekakor zasluži pozornost, kajti to je en od projektov za starejše pomoči potrebne, ki se je res prijel tudi v naši občini in vse te prostovoljke in prostovoljci, moram reči kapo dol, riskirajo svoj čas za to, da pomagajo drugim. Gre za prevoze k zdravniku, po upravkih, skratka. No in ker je zdaj ta projekt že 6. leto, smo imeli najprej v najemu vozilo, električno vozilo Zoji. Električno zato, ker pač želimo biti za zgled, pa če sem čisto iskren, glede na to, da imamo lastno sončno elektrarno na objektu občine in da proizvajamo zadosti elektrike, bi bilo seveda nesmiselno karkoli drugega. No, ampak pomembno je, da smo nabavili novo vozilo, ki ima veliko večji domet, ki je tudi bolj prostorno in pa seveda tudi bolj varno, kajti tako prostovoljne voznice in vozniki kot tudi uporabniki si zaslužijo vsekakor to. No in ker gre za, bom rekel, vozilo, ki je res moderno, s cel kup nekimi funkcijami, je bilo seveda potrebno izvesti izobraževanje in tako smo v preteklih dneh s pomočjo integral avta in zlate mreže, preko katere ta projekt teče, izvedli usposabljanje za varno uporabo vozila, ter seveda so predstavili na tak enostavno razumljiv način vse pomembne tehnične in uporabniške vidike električne mobilnosti. No, iz zlate mreže pa so našim prostovoljkam in prostovoljcem ravno tako dali nekaj navodil, napotil in moram reči, no, da smo bili zadovoljni vsi mi, ki smo jim izročili to vozilo in pa tudi seveda voznice in vozniki projekta Prostofer. Prepričan sem pa, da bodo tudi uporabniki zelo zadovoljni. Skratka, projekt je živ, projekt teče in s tem smo ga samo še nadgradili.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Občina Bohinje natančneje in tudi formalno zagotovila mesto za izvenletališko pristajanje reševalnega helikopterja, ki bo pomembno prispevalo k hitrejšemu in varnejšemu posredovanju ob nesrečah ter nujnih medicinskih intervencijah na območju Bohinja. Nova pristajalna površina je namenjena predvsem delovanju helikopterjev nujne medicinske pomoči, helikopterjev Slovenske vojske ter drugih intervencijskih služb ob zahtevnih reševanjih, prometnih nesrečah, naravnih nesrečah in drugih izrednih dogodkih. Gre za urejeno in utrjeno travnato površino, ki bo stalno pokošena, označena v vseh navigacijskih sistemih helikopterskih posadk. V okviru ureditve se pripravlja tudi označba intervencijskega dostopa, območja ter ureditev okolice, ki bo omogočala varen dostop intervencijskih služb. Bohinjski župan Jože Sodja je ob tem poudaril, da je varnost občanov in obiskovalcev ena od ključnih prioritet občine. Zato občina tudi v prihodnje načrtuje nadaljne izboljšave na področju zaščite reševanja in nujne pomoči. Ob tej priložnosti se občina Bohinj zahvaljuje lastniku zemljišča, okoliškim stanovalcem ter bližnjemu Bohinj Eko hotelu za razumevanje, podporo in uvidevnost pri umeščanju ter uporabi pristajalnega mesta. Oddajo sem pripravila Karmen Sluga, lep preostanek dneva želim.
1: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezij Direkt 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezij Direkt 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
2: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.
3: Pet fivar Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
3: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Radio Triglav. Novice.
3: Vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
4: Radio Triglav.

0: je pa od 22 do 27 stopinj.
1: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
0: Prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4 razdrto Nova Gorica proti Novi Gorici med priključkoma Vipava in Ajdovščina, previdno tam. Zaprt pa počasni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred priključkom Kastelec zaradi pokvarjenega vozila. In še ena prometna nesreča na ljubljanski severni obvoznici proti Kosezam med priključkoma Ljubljana industrijska cona Šiška in Ljubljana Šiška. Pa zastoji na štajerski avtocesti proti Celju med Zadobrovo in Domžalami in izmeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. Promet je tam dodatno oviran zaradi pokvarjenega vozila v delovni zapori med priključkoma Ljubljana Šentjakob in Domžale. Varno in strpno za volanom.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Kamnoseški center Lesce. Iz marmorja in granita vam izdelamo notranje in zunanje stopnice, okenske police in kuhinske pulte. Več na kamnoseski-center.si.
2: Sosed je rekel, da bo moj avto letel. Zrihtu ga je brez problema. Zdaj pa res leti. Naravnost v smeti.
3: Mi pač ne tvegamo. Izberite izkušnje in znanje naših strokovnjakov. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Avtohiša Golob. Begunje na Gorinska.
5: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Pred poslanskim odborom se je predstavil Janez Cigler Kralj, kandidat za ministra za kmetijstvo. Zavzemal se bo za prehransko samooskrbo, ki jo vidi kot enega od stebrov nacionalne varnosti. Napoveduje tudi ukrepe za pomlajevanje kmetij, kmetom lažji dostop do socialne pomoči in debirokratizacijo. Cigler Kralj podpira tudi spremembo kmetijske politike, ki bo upoštevala posebnosti slovenskih kmetij, med drugim njihovo majhnost in razdrobljenost. Ocenjuje, da trenutni ukrepi ne rešujejo njihovih težav, zaradi česar morajo mali kmetje obenem hoditi v službo. Italijanskim reševalcem pa je uspel velik podvig. Po 12 urah so iz jame rešili 20-letnega jamarja. V nedeljo je obtičal v jami Cinghiali Volanti v gorovju Garesio, 120 metrov pod površjem. V zahtevni reševalni akciji je sodelovalo več kot 50 jamarjev in reševalcev, ki so mladega Italijana na površje povlekli nekaj pred 6 zjutraj v dobrem zdravstvenem stanju. Teden je naokoli in tokrat nas na bencinskih črpalkah čaka občutna pocenitev. Kot so izračunali pri financah, bo zunaj avtocest bencin cenejši za dobrih 11 centov, za liter boste po novem odšteli 1,60 € oziroma dobrih 80 € za 50-litrski rezervoar. Pocenil se bo tudi dizel za dobrih 10,5 centov na nekaj manj od 1,65 € za liter oziroma dobrih 82 € za 50 litrov.
2: Živjo, Majda, peljemo se z Bleda. Kaj predlagaš za noro dobro kosilo?
3: Z avtoceste zavite na izvoz Brezje in obiščite gostilno Na Črnivc. Odlična ponudba za res ugodno ceno, pa še prijazni so.
4: Gostilna Na Črnivc, znana gorenjska lokacija s povsem novo zgodbo.
1: Spremenljivo oblačno ostaja s krajevnimi plohami, ponekod tudi močnejšimi nevihtami. Temperature so od 20 do 24 stopinj, najtopleje pa na Goriškem pri 27. Zvečer se bo vreme umirilo, zjasnilo se bo in torek bo večinoma sončen z občasnimi oblaki, temperature pa od 22 do 27 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Pozor, zaprta je Vipavska hitra cesta H4 v smeri Razdrtega med priključkoma Ajdovščina in Vipava zaradi prometne nesreče. Pred zaporo je nastal zastoj, obvoz za vsa vozila je urejen po usporedni regionalni cesti. Zastoj še na Štajerski avtocesti, smer Celje med Zadobrovo in Domžalami in pa previdno na nosi Blata in Kamenja ovirajo promet na Podravski avtocesti, smer Ptuj na razcepu Draženci. Srečno pot!

0: Čistilne naprave minus deževnica.si.
1: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Novo pri Čerešniku. Vozila Fortink in Dongfeng Box.

0: prodajen servis, ki mu lahko zaupate. Obiščite salon Črešnik v Medvodah.
1: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
1: Palisada, ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.

Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja sva.

Ena čebula, 2 decilitra čistila, pest orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi.

0: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Mi je